0: Kuuliks sä, että sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
0: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

nauti hiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys, ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Että kun mä katoin tuosta omasta merirosvo-ohjelmaa, niin mä rupesin miettimään, kun merirosvot oli siihen aikaan semmosia, että on miakat ja on pyssyt ja kaikki, niin minkälaisia merirosvot on niinku tähän aikaan? Ja onko niitä?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla pikaveneillä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen. Ja usein sitten uhataan pyssyillä, he ei enää miekoilla, mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koettavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvoushan on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa ja pysäyttää sen laivan ja vaatia lunnaita, eli taas rahaa ja ruokaa ennen kuin päästävät laivan jatkamaan matkaa.
0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
6: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
6: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä.
7: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
1: Mä tuossa keräsin Hitmixin kuulijoilta sanoja ja niitä tuli jälleen kerran hirveästi. Kiitoksia näistä. Näistä valittiin kolme. Savusauna, Prinssi Albert, joka viittaa siis alapäälävistykseen, ja pökäle. Nämä kolme sanaa mä syötin tekoälylle ja pyysin kirjoittamaan tähän viikonlopun kärkeen semmoisen niin kuin sensuellin tarinan vähän tätä perjantaita vauhdittamaan. Ja tämä tarina kuullaan nyt. Ja nämä kolme sanaa pitää siis tässä tarinassa esiintyä.
0: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
1: Savusaunan hämärä oli pehmeä ja lämmin. Savu viipyili vielä ylälauteiden tuntumassa. Veera nojasi vasten puista seinää, iho nihkeänä kuumuudesta, kun Joni istui vastapäätä pyyhen lantiolla, katse syvällä hänen silmissään. Onko sulla lävistys? Veera kysyi äkkiä, katse harhautuen hetkeksi alemmas. Joni hymähti. Prinssi Albert, jos nyt tarkkoja ollaan. Veera kohotti kulmiaan, kuuma höyry kietoutui heidän väliinsä. Aika rohkea veto. Niin kuin tulla savusaunaan sun kanssa ilman aikomusta vain heittää löylyä. Veera naurahti ja liukui lauteilla lähemmäs. Toivottavasti sä muistit tarkistaa, ettei kiukaan takana lymyä enää yhtään vanhaa pökälettä. Viimeksi meinasi tunnelma lässähtää. Kaikki epäolennaiset on siivottu, Joni sanoi ja siirtyi hänen viereensä. Nyt keskitytään olennaiseen. Sauna sihahti ja niin teki myös heidän ihonsa, kun ensimmäinen kosketus rikkoi hiljaisuuden.
0: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa @hitmix_suomi @hitmix_suomi.

0: Aamu.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
0: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta

0: Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No? Kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoa, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta se, mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoika Vuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin, tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu. Jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolla. Ja jos mennään nyt avaruuteen, niin meillähän maan pinnalla meidän ilmakehä suojelee.

0: suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee näiltä tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mutta ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: salailusta.
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus. HitFix.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun

0: Hitmix. Kesäpäivän unelmia meneillään. Hitmixin kuulijat laittoi mulle sanoja, joista mä valitsin kolme ja syötin tekoälylle ja pyysin tekoälyä kirjoittamaan meille tämmöisen sensuellin tarinan niin, että noi kolme sanaa esiintyy. Nämä sanat oli polttarit, työntövarsi ja radioaktiivinen. Tarina on valmis ja mä luen sen sulle nyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja keskipäivän unelmia.
0: Polttarit olivat karanneet käsistä jo alkuillasta, mutta Veera ja Aleksi löysivät itsensä erillisestä hallista, missä vanhat koneet odottivat hiljaisina. Aleksi kumartui tutkimaan ruostunutta laitetta ja nosti käteensä irronneen työntövarren. Tästäkin voisi tehdä juomapelin. Veera nojasi lähemmäs, äänessä ilkikurinen sävy tai jotain ihan muuta. Heidän katseensa kohtasivat ja Veera tunsi värähdyksen vatsassaan. Tiedätkö? Hän kuiskasi. Sä oot melkein radioaktiivinen. Säteilet niin, että on mahdoton pysyä etäällä. Aleksi pudotti varren lattialle, tarttui häntä lantiosta ja painoi tiukasti vasten kylmää metallipöytää. Sitten älä pysy etäällä. Polttarien meteli kaikui kauempaa, mutta hallissa kuului enää kahden ihmisen hengitys. Kiihtyvänä, kietoutuen yhteen, kuin salattu leikki.
1: Keskipäivän unelmia vain Hitmixillä.
2: Tytillä Hitmix puhelimessa.
3: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
2: Anteeks?
3: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
2: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
4: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Satun muuten tietämään, että minkälaisia alushousuja Eino Grön käyttää.
2: Ajaa.
1: Ikivihreitä tangoja.
3: Oletko miettinyt ikinä, että mikä tekee Sveitsistä niin hienon maan?
1: Niiden luonto.
3: No siis paha sanoa tarkalleen, mutta lipusta iso plussa.
1: Tiedätkö, mitä ei pitäisi koskaan sanoa pomohautajaisissa?
3: No?
1: Kuka nyt ajattelee laatikon ulkopuolelta? Satu.
3: Touché. Mitä saa, kun yhdistää satiaisen ja tulikärpäsen?
1: No?
3: Pillulle pihavalo.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei? Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
4: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta on punkki.
11: Älä huoli. Ota off punkki.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu.
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
18: beelytä, beelytä, beelytä.
19: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
22: Ai sulle?
21: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
22: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
21: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
25: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
26: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
25: Aioli.
26: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
25: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
26: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
25: Ihanaa.
27: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
28: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
29: Saletisti onnistuu! Sale!
30: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
0: Alepa. Urbaani legenda.
1: No hei, rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
20: Olkaa paikoillanne.
19: Mitä tarkoittaa?
20: Valmiit.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Hep!
19: Mitä?
20: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
21: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
23: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
24: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen poke bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Ridanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Buffett Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Iso pääsoitto. Halo? Herra johtaja!
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
13: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
14: Mitä sä nyt oikein höpötät?
13: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luffe.
14: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
13: Ja vist, saanko mä tilata?
14: Et saa, nei.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
0: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Luuliks sä, että sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta. Hitmix.
2: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasia.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden et

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers.

0: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liitten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95, never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
16: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
0: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
19: Kuka on Keijo?
0: Meidän koira.
19: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
0: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
19: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
0: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
19: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
0: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
15: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
15: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
15: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
13: No hei, rakas.
5: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
5: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tuoreena maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Biltema. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
17: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
4: Hit.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Veikkaus.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On! Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
20: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Puila, miten voin auttaa?
23: Moi, mä oon Untamo.
22: No moi Untamo.
23: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
22: Isopää sano?
23: Niin, se on mun pomo.
22: Okei, ymmärrän.
23: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
22: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
23: Joo. Kysyitkö vielä sen?
22: Minkä sen?
23: Niinkö sen?
22: Aha. No, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Yrittäjä, avaa firman piikki.
25: Tule puhelimeen.
26: No hei, rakas.
27: Oletko Prismassa?
26: Täällähän minä.
27: Hyvä.
26: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
0: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan,

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: No hei, rakas.
7: Olko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkokauppa.

0: mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Olisiko se silleen?
0: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Onko sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
1: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
1: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
2: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Q-auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Hitfix.
9: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No Limit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium! Premium! Niin mikä se on?
11: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Fröken kan jag bjuda en flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
19: Mitä sä nyt oikein höpötät?
18: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luff.
19: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
18: Ja vist, saanko mä tilata?
19: Et saa, nei.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
19: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
19: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
19: Okei. Okay.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
19: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: No
20: hei rakas.
21: Ootko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Pelipäivän mietellä.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupassa.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. 10

0: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
2: Vuorolla Joonas täällä ja ammattibingossa tosiaan ollaan tänään huudeltu maanmittaajien perään. Löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellaista? Ja näin kävi mukavasti, että löytyi. Timppa, morjesta.
3: Morjesta.
2: Sä oot ammatiltas maanmittaaja. Missä sä työtäsi harjoitat?
3: Kyllä mä ympäri Suomea kierrän. Että...
2: Niinkö? Että ei ole vaan semmoista niinku yhtä huudia, vaan saatat käydä PK-seudulla välillä ja välillä kotikylällä. Ja...
3: Joo, semmoista se on tämä työ, että kierrättää isolla alalla.
2: Okei, no mut nyt kuvitellaan, että me ollaan istuttu yhdessä baarin nurkkapöytään ja sä oot kertonut mulle olevas maanmittaaja ja mä oon täysin ihmeissäni siinä, että mitä hemmettiä tekee maanmittaaja, niin mitä sä mulle vastaisit?
3: No mitenköhän mä nyt sen sanoisin.
2: Niin.
3: Maanpinnan korkeuksia ja tämmöisiä sinne mitataan ja... Sitten vaikka joku iso tie, niin vaikka paalutetaan tielinjauksia ja tämmöisiä tehdään ja kartoitetaan sitten sen mukaan, että mitä tarvii mittailla.
2: Sä oot siis se tyyppi, joka siellä pyörii semmoisen niin kuin kameran näköisen laitteen kanssa.
3: Joo, semmoinenhan se on se, mutta sitten on nämä GPS-mittalaitteet on kanssa, millä mitataan. Sitten nykyisin on näitä droonimittauksia näitä ja laserkeilauksia ja näitä, mutta niitä minä en tee niitä mittauksia.
2: Sä teet niin sanotusti vanhalla tyylillä vai?
3: Niin, vanhalla tyylillä ja on tämä nykyinen tämä GPS-mittalaite, niin se on helpottanut paljon.
2: Mä oon miettinyt sitä, että mitä jos sä nyt maan mittaajana sitten saat sen laitteessa kanssa siellä operoimassa ja sä sössit jotain. Siis että joku menee pieleen, niin mihin kaikkeen tämä niinku vaikuttaa? Tuleeko meillä sitten tiet vinoon ja talot vinoon ja sortumisvaara? Ja?
3: Eiköhän niitä tehdä tarkistusmittauksia niin paljon ja kyselyä kyllä tulee, että mikä tämä on, jos mittaat jotain väärin.
2: Niin, että siellä on vaiheita välissä, että joku kyllä saa sen virheen jossain vaiheessa kuitenkin kiinni.
3: Kyllä, kyllä näin se on.
2: Mikä tuossa työssä on sun mielestä parasta?
3: No kyllä se on vaan, saa olla tuolla ulkona aika lailla kyllä itse, ja sitten tässä minun.
2: Onko jotain semmoista mittaushommaa, että kun sä tuut paikan päälle ja sun pitää tehdä joku, niin sä oot silleen, en mä tätä jaksa. Niin kuin joku semmoinen niin kuin maanmittaajan painajainen. Mikä on semmoinen?
3: Kyllähän ne on nuo kauheat risukot ja pusikot, niin koet siellä, et nää etees yhtään mitään. Ja kyllä ne on niitä painajaisia ja sitten on näitä punkkeja ja käärmeitä ja maanpyaispesiä ja kaikkea siellä on. Ne ei ole oikein mukavia aina ja sitten on talvipakka, ne on toinen.
2: Mutta jonkun on nekin hommat tehtävä. Hit

0: Klassikos.
1: Tytillä Hitmiks puhelimessa.
2: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
1: Anteeks?
2: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
1: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
3: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmiksin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
15: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Veikkaus.
19: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
18: Juu!
19: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
0: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Q-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
15: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaa

0: sekä ravintolapalvelut. Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No puhutaan vähän kalenterista. Nimittäin nyt tämän vuoden, eli vuoden 2026 kalenteri on täsmälleen samanlainen kalenterivuosi kuin vuonna 1914. No mitä silloin vuonna 1914 tapahtui? No alkoi ensimmäinen maailmansota. Eli siis päivät osuvat samoille viikonpäiville koko vuoden ajan, ja tämä nyt ei tietenkään tarkoita mitään, mutta internetissä tietysti ollaan kerätty tehdä tästäkin jo maailmanlopuennustus, koska jos ihmiskunta osaa jotain, niin löytää syyn paniikkiin myös kalenterista. No tutkijat olivat selvittäneet, että miehet, jotka menevät naimisiin älykkään naisen kanssa, näyttävät säilyttävänä aivoterveytensä paremmin vanhemmalla iällä. Tutkijoiden mukaan älykäs puoliso haastaa ajattelemaan, keskustelemaan ja pitämään aivot duunissa. Eli virallisesti paras muistilääke ei ehkä ole sudoku, vaan puoliso, joka huomauttaa olevansa oikeassa jo kolmatta kertaa siinä saman päivän aikana. Tämähän me kaikki tiedettiin. No hei, lopuksi luontouutisia. Nimittäin leijonanaaraat voivat parittelukaudellaan paritella jopa 40 kertaa päivässä. Ja jos uros ei pysy vauhdissa mukana, niin siis nämä naarat, nämä alkaa ihan niin kuin aggressiivisiksi. Sieltä tulee kuule kynnestä kuonoa. Anteeksi, mutta mun on aivan pakko mennä tänään duuniin toimistolle. 40 kertaa päivässä. Hei joku, vähän armoa nyt, vähän armoa. Mitäs noilla jättiläispandoilla? Mun mielestä niillä oli se parittelu kiima-aika kerran vuodessa. Suomalaisessa parisuhteessahan se on hienoa, jos se olisi edes kerran vuodessa. No niin, nyt oli, nyt sitten. Hei, minä haen takkine ja lähden menee. Enkä lähde.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Hei, älän armuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta

0: tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaisista.

0: Iirailla.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Oot sä hei ollut koskaan mansikkapellolla? Esimerkiksi silloin nuorempana kesätöissä, tai oot sä nyt itse käynyt poimimassa niitä mansikoita itsellesi? Kun mä en oo koskaan ollut, ja mä oon jotenkin siitä pitkään jo haaveillut, ja nyt mä oon raapustanut sen myöskin mun tämän kesän bucket listaan, että tänä kesänä mä tämän haaveen nyt aion toteuttaa. Nyt kun on mennyt vähän reilu 20 vuotta siitä, että on Ausseissa ollut bataattipellolla, niin nyt mä ehkä jo kykenen myöskin tähän kokemukseen. Ai että mikä sen ihanampaa kuin poimia niitä omia mansikoita, mitä voi sitten pakastaa ja nauttia koko pitkän talven ajankin. Tänään tämä nyt kähti jo sillä tavalla eteenpäin tämä mun ajatus, että mä aloin oikein niinku googlailemaan, että mitäs tässä lähistöllä olisi sellaisia paikkoja, mihin saisi mennä. Mansikkasato, sehän on jo osittain ainakin kypsynyt, no Varsinais-Suomessa ainakin, ja kovaa vauhtia se tässä nyt sitten kypsyy koko Suomessa, ja Yle mun mielestä tuossa nyt sanoi, että aika sellainen tavallinen sato tästä nyt olisi tulossa, mutta nyt kun noita paikkoja tutkailin, niin oltiin pistetty vähän niin kuin liinat kiinni sen suhteen, että pääsee noita omia mansikoita poimimaan, että nyt pitää taas odotella sitten muutama päivä, että mansikat siellä tarpeeksi kypsyy. Piti oikein laittaa ilmoitukset kaikki päälle, että sitten kun tämä ajankohta on käsillä, niin tietää kiviharju, että mihin suuntaan sitä sitten lähtee. Mutta joo, tämä on ollut mulla pitkään sellainen, että tämän mä haluan toteuttaa. Ja nyt me ollaan jo niin kuin askeleen lähempänä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin ilta.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
2: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
16: 020230.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
1: Huomenna perjantaina ilmestyy biisi, jota on muuten jonkin aikaa jo tehty ja väännetty ja käännetty, ja siihen on liittynyt kaikenlaisia käänteitä. Ja yksi niistä käänne on meikäläinen. Mä en ole nimittäin alusta asti ollut tässä mukana, mutta tilanne meni sillä tavalla, että tuossa olisiko se ollut sitten loppuvuotta tai alkuvuotta, huomasin somessa, kuten moni muukin, että on tehty tästä Katon Turn the Lights Off-kappaleesta tämmöinen suomi-versio, jolle siinä kohtaa ei ollut nimeä, mutta se soundasi kyllä tosi kivalle, ja siitä tuli myös tämmöinen jonkun sortin, voi sanoa, että some-ilmiö, tämä siis tämä alkuperäinen. Ja tästä sitten tällainen artisti kuin Emilia X oli tehnyt oman versionsa. Ja mä laitoin viestiä Emilialle, että hei, että onko ajatuksena tehdä tästä ihan niin kuin koko versio? Ja jos on, niin kiinnostaisiko kuulla meikäläisen ajatuksia, että mitä kaikkea tähän voisi tulla? Voisiko hypätä remmiin? Ja Emilia vastasi siihen, että hei, jutellaan tästä aiheesta. Ja juteltiin, ja sitten ne mun ajatukset natsasi tähän oikein hienosti. Ja sittemmin, että tätä biisiä vietiin eteenpäin, saatiin valmiiksi, mutta sen jälkeen tietysti tämmöisessä keississä, niin se lupaprosessi on omalainen ralli. Ja lopulta se lupa tuli, ja nyt sitten tilanne on se, että Royal Onnella-niminen biisi. Jos meikä on Feattina, niin tämä ilmestyy huomenna. Ja katon, Turn the Lights Off-kappaleesta suomi-versio. Emilia X feat. Dejo Kulukkainen on nimeltään Royal Onnela.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
13: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
17: Iso pää soittaa.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
19: Ei, kun laitat firman piikki. Moi.
18: Häh? Firman piikki.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuiloon.
22: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimata.com.
23: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
24: Jahas, mitä nyt taas?
25: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa!
24: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.

0: tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteema.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No niin, tervetuloa taas tärkeiden asioiden äärelle. No mut hei, täällä ollaan tutkittu jälleen kerran asioita ja eräskin tutkimus kertoo, tai siis ensimmäinen tutkimus tänään kertoo siitä, kuinka yli 25 miljoonaa alle 30-vuotiaista amerikkalaista asuu edelleen vanhempiensa luona.
2: Täytyy olla sitten hiljaa, ettei mutsi herää.
3: Mitä? Asut sä mutsis luona? Miks?
4: Mutsi huoltaa, mutsi maksaa vuokraa, mutsi ostaa jääkaappi täyteen ruokaa.
1: No niinpä. Syynä on asumisen kallistuminen, velat ja yleinen taloustilanne. No voin kertoa, että tämän tuloksen selvittämiseen ei oltaisi niin kuin kallista tutkimusta tarvittu, mutta amerikkalainen unelma on nykyään se, että oma huone löytyy edelleen samasta paikasta kuin yläasteelta. Ainut ero on se, että nyt maksat Netflixi itse. No toinen tutkimus on ilouutisia kaikille, jotka ei ole koskaan kasvaneet pois emovaiheestaan. Mä en ole ihan varma, että onko mä siitä koskaan kasvanut pois, en varmaan. Tutkijoiden mukana emomusiikkia edelleen kuuntelevat voivat olla keskimääräistä älykkäämpiä ja tunnetasoiltaan taitavampia. Eli jos oot kuunnellut 20 vuotta sitten biisejä siitä, että kukaan ei ymmärrä sua, niin nyt tiede kertoo, että ehkä muut eivät oikeasti ymmärtäneetkään. No ootko kuullut tämmöisestä ilmiöstä kuin misofonia? Eli jos jonkun hengitys, rouskutus tai kynän napsuttelu saa sun verenpaineen nousemaan välittömästi, niin kyse ei ole välttämättä mistään huonosta luonteesta, vaan aidosti tämmöisestä neurologisesta ilmiöstä. Ja tää on helpottava tieto miljoonille ihmisille, erityisesti niille, jotka on tähän asti luulleet vihaavansa puolisoaan, vaikka ongelma olikin liian äänekkäät perunalastut.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Ja nyt soittaa Anne.
11: Moi.
10: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
11: No, päädyttiin sit viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sen pari oravaa.
10: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
11: Jep.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, super duper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
12: Juu, dinner takes it all.
14: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
17: Ajaa.
16: Ei, lopeta, tule lommoja.
17: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
16: Mikä?
17: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
16: Mikä?
17: No, se on tyyppivika.
16: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
17: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
19: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
20: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
22: Ai, missä mä oon?
21: Sanoman mainoskatkolla.
22: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
21: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
22: Takomassa parempaa tulosta.
21: Sittenhän te olette...

0: palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Energin 100 päivää kesää.
1: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
0: Supla.fi kautta hitmix.
2: Say low. Ja tu

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tuossa viikonloppuna mä kuulin Kalajan juhannuksessa tällaisen vitsin, että mikä on Sommatider-kännit. Ja Tytti Kiviharju Hitmixin illasta täällä myös, morjesta.
3: Morjesta.
2: Ja mä otin sut tänne myös sen takia, mä mainostinkin tuossa aikaisemmin, että tänne saapuu sellainen tyyppi, joka on hyvä niin kuin omalla tavallaan asettamaan riman, että onko vitsi hyvä vai huono.
3: Aha,
2: ja sä olet
3: okay.
2: Nyt se.
3: Okei, okay. Se voi olla hyvä tai asia. Huono, niin mua silti aina naurattaa.
2: Niin, no, mä tässä ajattelinkin, että tässä saattaa kaikille tulla lopulta hyvä mieli. Mutta on ihan rehellinen,
3: noniin.
2: Että jos se vitsi ei ole hyvä, niin ei sillä ole pakko nauraa, eikä siinä. Mutta tämä Sommatiedet kännit, onko sä kuullut näistä? Tämä on siis sellainen, että jos oot laivalla ja haluat vetää Sommatiedet kännit, niin ensiksi Sommatiedet soimaa. Sen jälkeen, kun ruotsalaiset nousee pöydästä tanssimaan, niin käyt juomassa heidän juomat. En tiedä, mä en ole ihan varma, toimiiko se noin, mutta okei, se toimii sulla ainakin se vitsi. Enkä mä en tiedä, onko se vitsi.
3: Mä otan ton käyttöön.
2: Siis mä kysyin sit kuuntelijalta, että onko näitä muitakin, että onko tällainen genre olemassa. Ja täällä mainitaan, että tuhkimokänni on känni, jolloin tullaan kotiin ilman toista kenkää. Ja perus maasturikänni, eli neliveto päällä kontaten, mihinkä nyt sattuukaan pääsemään. Tämä nelivetokänni on täällä mainittu moneen otteeseen. Mustekalakännit on 8 lonkeroa. Mun mielestä aika hyvä.
3: Joo.
2: Silloin kun paavina oli Benediktus, niin paavikänni on tietenkin kuvaava 2 taluutta ja 1 tulkkaa. Nyt paavi lienee liian hyvä kuntoinen, niin ei iske enää samalla tavalla tämä vitsi. Okei, se oli hyvä. BB-kännit, vedät soppaa ja muija kattoo selvinpäin arvostellen. Mitä tämä tarkoittaa?
3: Ei ollut hauska vitsi kyllä mun mielestä.
2: Mutta tajusitko sä
3: tämän?
2: En mäkään. Okei. Sitten täällä kirjoitellaan, että kalsarikännit ja pissahousuun känni. Tässä nyt ei selitetä, että mitä nämä oikein on. Tässä on vaan nimetty, mutta tohon
3: olisi tarvitse. No ensin sä vedät ne kalsarit jalkaan ja sit sä
2: pissat housu. Ei mun mielestä hirveän hauska.
3: Ei varsinaisesti. Okay.
2: No mutta hei, mitäs täällä on ääniviestiäkin tullut tähän asiaan, niin...
4: Itsellä tuli tuossa juhannuksena vedettyä kyllikki saarikännit. Ei selvi koskaan.
2: Aika hyvä.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?
5: Oh man.

0: Riidanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.

0: Viu Viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Laskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesä Ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Sanni on Sanni,

0: eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hitfix.
6: Ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
1: Mä tossa hetki sitten sanoin, että kun mansikkapellolle haluan ja tänä kesänä sitten aion myös mennä. En ole koskaan aikaisemmin ollut, en kesätöissäkään ja kyselin nyt sitten vähän vinkkejä, että mitäs tässä tulisi ottaa huomioon. Maiju laittaa viestiä, että nuoruudessa olin aikoinaan kesätöissä mansikkapellolla parinakin kesänä ja siihen loppui oma mansikan syönti. Itse asiassa joo, siinä varmaan tollanen vaara saattaa olla. Nyt vasta parikymmentä vuotta myöhemmin olen päässyt takas mansikoiden makuun. Mitäs sanoo Riikka?
2: Varustautuminen sään mukaan.
1: Joo.
2: Ja hyttysmykkyihin varmaan ehkä, että parmat voi vähän purasta perssukseen, mutta se on sitä, mikä kesä kuuluu. Tuo ennen vanhasta sai 50 viikko euroina, kun aloitteli. Sitten se on se 50 päivä, kun lopetteli, siis onkin poiminnossa. Hauskaahan se on, mutta selkä voi tulla kipeäksi.
1: Tuosta selkä saattaa tulla kipeäksi. Muistan silloin nimenomaan siellä patattipellolla, kun olin kuukauden päivät ja siis selkä siinä todella meni rikki ja minä itkien äitille soitin, että mua sattuu niin paljon. Ja äiti kyllä, että no nyt sä lopetat, että selän kanssa ei leikitä, että nyt lähdet pois. Ja sitten, kun en mä voi, että kun mä oon luvannut, että mä oon täällä tämän kuukauden, niin täällähän sitä nyt sitten ollaan. Jake on laitettu nuorena kesätöihin poimimaan mansikoita. Olin yhden päivän ja päätin lähteä kotiin. Jaha, no se ei sitten maistunut se. No mulle maistuu. Ainakin myös nyt sitten ton yhden päivän. Hit.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesä Ale. Nyt nautitaan halvoista Ale-hinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoita.
1: Hedinautomotive.fi. Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
2: Oi nam.
1: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puhkiloon.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
18: No hei, rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
21: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Duunitori on nyt sitten kertonut, että mitkä kesätyöilmoitukset ovat keränneet eniten lukukertoja. Eli tästä voidaan tehdä jokinlaista semmoista niinku päätelmää siitä, että mitkä kesätyöt kiinnostaa eniten. Kolmantena kuljettajia, terminaalityöntekijöitä kaukokiidolle ja kakkosena Viking Linelle kesä- ja kausityöntekijöitä. Ja sitten ykkösenä on Lidli. Ehkä hieman yllättäen. Toki siis kaupan alahan on sellainen, joka tunnetusti työllistää paljon kesätöihin ja sinne varmasti voi päästä ilman niin kuin varsinaista alan koulutustakaan. Mutta myös mielenkiintoinen tietysti toi viikkari, että laivalle kiinnostaa lähteä. Mä kyllä ymmärrän sen tosi hyvin. Mähän on siis laivafani. Mun mielestä parhaat keikat tai hauskimmat keikat niin kuin pääsääntöisesti on laivalla. Myös sen infran takia. Ja yksi asia, mikä siinä infrassa näin niin kuin artistin kannalta on aivan erinomaista, on se, että siellä on messi. Eli tämä työntekijöiden ruokapaikka, mistä saa siis tosi hyvää ruokaa ja sitä voi käydä syömässä, niin kuin, sitä on jatkuvasti tarjolla. Ja tietysti kun käy laivalla keikalla, niin sulla on myös aika selvää, että missä sä nukut ja missä on venue, eli siis keikkapaikka, missä tämä tapahtuu ja sitten vielä ruokakin on siellä niin kuin 24/7 tarjolla, niin Se on helppoa ja yleensä voi sanoa, että hauskaa, koska laivalle tullaan pitämään nimenomaan hauskaa ja yleisö on aina oikeanlaisessa tunnelmassa.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkoon.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
3: Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
8: Joo, tietty.
7: Ja huudat sitten kovaa seis.
8: Joo, totta kai.
7: Saako vielä tulla?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis Masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämässä.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Koti.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä. Hitmixin faijavitsi battle.
2: Sä nähnyt sen dokumentin, kun tää suomalainen huonekaluliike on laajentumassa Afrikkaan?
3: En ole nähnyt. Mikäs siinä?
2: Isku Mogadishuun.
3: Tiesitkö, että avioliitto on yleensä psykologinen suhde?
2: Ai miten?
3: Yleensä toinen on psyko ja toinen on looginen.
2: Todellakin.
3: Saat itse päättää, kumpi on kumpi.
2: Tiedätkö, millä nimellä kutsutaan avokadoa, jolla on identiteettikriisi?
3: En tiedä. Kerro.
2: Guacamolen.
3: Miten kehutaan toisen hiuksia espanjaksi? Buenos Aires.
2: Joo.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää faijavitsejä sieltä. Hitmix Remix ja Hitmixin keskipäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Fridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saaks siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä.

0: Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Olisiko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: treffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti.

0: Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, super duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
14: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: On niitä, jotka näkee unia manaajista ja muuta shaibaa, mutta sen lisäksi on maailmalla ihmisiä, joita kiinnostaa Eune-iroferia nimen sana. Hyvin vaikea sana, mutta se tarkoittaa siis rauhallista ja onnellista tunnetta, joka jää siis päälle erityisen hyvän unen jälkeen. Eli ei ne manaajaunet, vaan sit kun sulla on ollut niin kuin ihana fiilis. Kaikki ei tiedä, mutta jotkut tietää sen fiiliksen, kun unessa kaikki menikin täydellisesti. Rakkaus kukoisti ja pankkitili oli kunnossa ja elämä tuntui järkevältä. Ja sit sä huomaat, että kello pirahtaa käyntiin. Kello on 4:15, pitäisi lähteä töihin. Kiitos aivot tästä lyhyestä ilmaisesta kokeilujaksosta. No mitä kertoo Luonnonvarakeskus? Ai. Mustikkasadosta odotetaan tänä vuonna tavallista parempaa lämpimän kevään ansiosta. Ja tää on siis erinomainen uutinen suomalaisille. Ei siksi, että me söisimme mustikoita erityisen paljon, vaan koska nyt jokainen sukulainen voi taas julkaista Facebookiin kuvan ämpäristä ja kirjoittaa: tuli käytyä vähän mettässä. Se on oikeastaan semmonen suomalainen versio luksusjahdista. Lääkärit muistuttavat, ettei vessassa pitäisi viettää yli 10 minuuttia kerrallaan. Liian pitkä istuminen voi siis lisätä terveysriskejä, ja tämä on kova isku erityisesti niille, jotka ovat pitäneet vessaa semmoisena kotitoimistona, turvapaikkana ja sosiaalisen median pääkonttorina. Kuinka monella nousi käsi pystyyn, jos työpäivä lyheni just 1/2 tunnilla?
0: Hitmix.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilosta.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
13: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
17: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
16: Eiku, mä yritin vaan.
17: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
16: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
17: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.
21: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
20: Koti.

0: Listen to me.
1: Hitmix Remix.
2: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
3: Ilta-Sanomat kertoo, että Suomesta pääsee pian junalla Ruotsiin. Junaliikenne Oulun ja Haaparannan välillä käynnistyy elokuussa, tästä tiedottaa VR. Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulee 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Tämä on ensimmäinen tämmöinen Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä junayhteys. En tiedä, kuinka monen arkeen tämä vaikuttaa, mutta tulevaisuudessa saattaa monelle niin kuin avautua semmoinen uudenlainen ajatus, vaikka matkustaa sitten Ruotsiin junalla. Tietysti paikallisille ihmisille, torniolaisille ja kaikille, jotka asuu siellä, niin saattaa olla arjessa vielä isompikin merkitys. Mutta tässä on myös taustalla se, että tulevaisuudessa aiotaan kehittää sitten vaihtoyhteyksiä tuosta Haaparannalta eteenpäin. Ja mulle tuli ensimmäisenä mieleen, että olisipa siistiä siitä, kun saataisiin sitten vielä junayhteys Norjaan. Ja Norja on mun yksi suosikki lomakohteita. Mä oon käynyt varmaan 5 kertaa Norjassa. Yksi niin kuin maailman kauneimpia maita. Ne vuoristot ja kaikki, ne on jotain aivan uskomatonta. Lofootit on niin hieno paikka kyllä. Suosittelen ehdottomasti. Ja miten omalla tavallaan, jos sulla on auto, niin helppo mennä. Toki pitää ajella aika paljon tuosta. Suosittelen mennä käsivartta pitkin ensiksi sinne Narvikkiin ja siitä sitten ajella Lofoteilla ja ajella miten nyt sitten haluakaan. Ja sitten jos haluaa nopeammin päästä takaisin Suomeen, ettei samoja reittejä ajele, niin sitten Ruotsin kautta takaisin. Mutta tuommoinen junayhteys Norjaan, niin kuulostaa mun mielestä erittäin lupaavalta. Se on muuten aika erikoista sinällään, että kun ylittää siellä käsivarressa Suomen ja Norjan rajan, niin aivan välittömästi avautuu näitä vuoristomaisemia. Ja siinä kohtaa niin kuin omat tunturit alkaa tuntua siltä, että okei, äsken mä olin niin kuin Uuno Turhapuro -elokuvassa ja nyt mä oon sitten Taru Sormusten herrasta maisemissa.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
2: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Päivää taloon.

0: Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Q-auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
17: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
16: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Jaa.
16: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
4: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
3: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
4: No hyvä.
3: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
10: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
1: Koti.

0: Thank you!
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi kautta Hitmix. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No mitä nyt ihan ensimmäisenä? No puhutaan Grand Theft Autosta. GTA 6:n ennakkomyynti nimittäin nyt alkoi ja Ultimate-versiossa siitä saa pulittaa Suomessa about 100 euroa. Aloin nimittäin miettimään, että aikanaanhan pelejä ostettiin silleen, että vanhemmat huusi, että et pelaa koko kesää ja nyt huudetaan, että et syö koko kesää. Ei vaan siis, pelaaminen on edelleen halpa harrastus, jos ei siis mukaan laske sähköä, konsolia eikä sitä itse peliä. No, sitten täällä tutkimus väittää, että jo 5 saksan pähkinää päivässä voi parantaa aivotoimintaa ja muistia. Eli vuosien opiskelun, kirjojen ja elämänkokemuksen jälkeen ratkaisu oli siis 5 ryppystä pähkinää. Ei mene muuten kauan, niin kohta linkkarissa kaikki menestyjät kertoo, että ei se salaisuus, se ei ollut kova työnteko, se oli semmoinen pähkinäpussi. No mitä muuta? Tutkimuksen mukaan, jos ystävyys kestää yli 7 vuotta, se kestää todennäköisesti koko elämän. Tää kuulostaa romanttiselta, kunnes muistat sen yhden kaverin, joka lainasi porakonetta vuonna 2018, eikä ole palauttanut sitä vieläkään. Onnittelut. Teillä on siis elinikäinen suhde.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: kassot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Muumis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
19: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Hitmix Remix. Tapahtui aiemmin Hitmixin keskipäivässä.
1: Maanantai keskipäivässä, Vuorella Joonas täällä, tervehdystä. Ja maanantaisihan meillä aina sitten starttaillaan tuossa 11 jälkeen ammattibingoa. Ja ammattibingossa ollaan nyt, muistaakseni jo toista viikkoa etsitty museo-opasta. Ei ole löytynyt, paitsi tänään. Jaakko, terve.
2: Morjesta, morjesta.
1: Sä oot ammatiltas museo-opas. Itse asiassa esittelit itsesi Koskenkorva-museon seremoniamestarina. Niin lähdetään nyt liikenteeseen ensinnäkin siitä, että millainen museo on Koskenkorva-museo? Missä tää niinku sijaitsee?
2: No tää sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Koskenkorvan kylässä. Tämän kuuluisan viinatehtaan vieressä, ja museon aiheena on Suomen alkoholihistoria.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Onko lähellä sydäntä? Miten sä oot päätynyt niinku tähän hommaan?
2: No, kyllä tämä on erittäin lähellä sydäntä, kun sukunimeni on Koskenkorva myöskin, ja
1: okay.
2: Tämä on niin kuin kaikki on tällä kylällä.
1: Okei, okay. Siis liittyykö sun sukunimi Koskenkorva myös tähän alkoholituotteeseen? Onko sattumaa?
2: No silleen mutkan kautta, eli mun täytyy korostaa, että emme omista tätä viinatehdasta, emmekä tuotemerkkiä, vaan sen naapureita. Ja tämä siis talo nimeltä Koskenkorva ollut alun perin, ja siitä on tullut meidän suvulle myös nimi. Koskenkorva. Ja myöhemmin sitten kylälle tuli nimi Koskenkorva, ja sitten vielä myöhemmin tänne tuli valtion viinatehdas ja sen ikoniset tuotteet, joille tuli myös sitten kylän nimi.
1: Tämä on kyllä itse asiassa aika huikea story, täytyy sanoa. Että kyllä on niin sanotusti kutsumusammat

0: kiltti, mutta sä oot siis seremoniamestari, teet myös museo-oppaan töitä. Miten sä kuvailisit, millaista on museo-oppaan työ?
1: Se on tarinoiden kertomista. Eli me täällä, tänne tulee vieraita Koskenkorvan museolle, niin sitten kerrotaan Suomen alkoholihistoriaa alkaen tuolta kotipolton ajoista ja kohti sitten nykypäivää. Niin siinä aina sitten mietitään, että mitä tälle kyseiselle ryhmälle tai porukalle, niin mikä niitä kiinnostaa, onko se raittiusasiat vai onko se kenties alkoholi, tuotteet, muut, ja sitten kerrotaan sopivia tarinoita heille.
0: Sä oot seremoniamestari myös, niin ilmeisesti teille järjestetään sitten jonkinlaisia kekkereitäkin välillä, missä ehkä Koskenkorva virtaa. Vai oliko tämä törkeä olettamus?
1: Olet aivan oikeassa. Eli mun tehtäväni on vieraiden viihdyttäminen, ja yksi niistä sitten on paitsi juhlien järjestäminen myös sitten historian sivistäminen.
0: Aivan, hienosti muotoiltu. Just puhuttiin tuossa viikonloppuna juhannuksena museokortista ja siitä, että miten sillä pääsee niin moneen paikkaan. Niin ihan tämmöinen by the way -kysymys, niin onko tämä museokorttikohde?
1: Kyllä ollaan museokorttikohde, että sillä pääsee sitten ilmaiseksi kiertämään näyttelyä. Hit

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisiä.

0: ihmisille, jotka viihtyvät kotona. veke.fi.
1: Ei kun morjesta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu iloon.
4: Hirvee Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi/etuohjelma.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Klik klak.
9: Oletko sinä näppäimistö?
10: Klik klik.
9: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
10: Klik klik klak.
9: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
10: Klik klik klik klik klik.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Klik klik klik.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Koti sinulle.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 m/s. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
15: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: No hei rakas.
20: Ootko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
20: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
19: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Tuossa mä muistelin, että joskus nuorempana tuli liftattua jonkinkin verran, ja itse asiassa siihen liittyen tuli tämmöinen kohtuullisen kuumottava tarina mieleen, sillä Norjaan mä oon liftannut parikin kertaa, ja yksi näistä liftauskerroista oli niin, että ennen sitä rajanylityspaikkaa, niin tämmöinen, olisiko se Toyota Hiace tai joku tämmöinen, otti kyytiin ja sanoi, että okei, tänne niin kun etupuolelle ei mahdu, mutta jos menette tuonne sikaosastolle, niin sinne pääsee. Ja sinne sitten hypättiinkin kaverin kanssa ja istuttiin siellä sikaosastolla ja mentiin rajan yli. Ja sitten pyydettiin, että me voitaisiin jäädä nyt tässä kohtaa pois, niin kaverit sanoi, että joo, hyvä homma ja kiva, kun ei tuossa rajallakaan kukaan pysäyttänyt sillä. Jos olisi pysäyttänyt, niin me oltaisiin sitten kaikki jaettu vastuu siitä, että mitä siellä sikaosastolla teidän lisäksi on. Jäi epäselväksi, että mitä siellä oli. En ainakaan huomannut siinä mitään sen ihmeempää, mutta joo, hyvä, että ei pysäyttänyt, tai jos olisi pysäyttänyt, niin sitten meidän olisi pitänyt alkaa selvittelemään omaa syyttömyyttä tähän asiaan. Mutta joo, WhatsAppissa kirjoitellaan seuraavaa. On aikanaan liftattu tosi paljon. Se oli ihan perustapa liikkua siinä 18-25-vuotiaana. Kuumottavinta oli maissa, joissa ei ole liftauskulttuuria, mutta tosiaan kyllä joka paikassa kyydin lopulta sai. Mitään huonoja kokemuksia ei itsellä ole, mutta silti kyllä sanoisin, että kannattaa olla tarkkana ja miettiä, että kenen kyytiin hyppää. Sitten tässä on tämmöinen tarina, johon niin kuin omalla tavallaan pystyy samaistumaan. Olen liftannut yhden kesän aina kesätöihin ja takaisin. Matka ei ollut pitkä ja kyydin sai lähes aina joltain tutulta. Olin kesätöissä oman kylän marjatilalla, mutta sinne oli matkaa kotoa, joka oli keskustassa 10 kilometriä ja autoa tai kyytiä ei ollut tarjolla. Toki sitten polkupyörällä olisi voinut kulkea, mutta oli näppärämpi vaan liftailla, kun aina joku tuttu heitti sitten töihin. Ja mähän olen tosiaan peruskoulun käynyt Kesälahdella, mikä on tämmöinen mansikkapitäjä, niin siellä näkee hyvinkin paljon marjanpoimijoita, jotka sitten käy keskustassa asioilla ja sitten käy liftaten edestakaisin marjatilalta sitten keskustaan. Mutta sitten tuolla tavalla, että sitten on niin kuin oman kylän poika tai tyttö ja liftaa, niin tuommoisesta mä en ole kuullut. Mäkin itse aikanaan muutaman kesän on nimittäin mansikkapellolla viihtynyt.
0: Hitmix Remix ja Hitmixin iltapäivä.
1: Siis mitä siellä oikein tapahtuu?

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Shoppailet Zalandon allessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon allessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin illassa.
2: Mikä puuttuu?
3: Eilen oli tasan 100 päivää Nylon Beatin 30-vuotis. Tytöt haluaa juhlakonsertteihin. Toki Nylon Beat tässä nyt keikkailee myöskin festareilla kesän aikana. Muun muassa ensi viikolla Jysärissä. Eli Seksi vie ja taksi tuo -biisiäkin varmasti tullaan kuorossa laulamaan ja lujaa. Mutta miten ne sanat sitten menee?

0: Mikä sana tästä oli piipattu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Muun muassa kirjoitetaan, että puuttuva sana on liikuttaa.
1: Siideri mua liikuttaa.
0: No se on aivan oikein. All right! Kyllä täällä Nylon Beat-faneja on. Sieltä tulee sellaista viestiä, että tiedetään.
2: Mikä puuttuu? Hitmix Remix ja Hitmixin ilta. Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
13: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
15: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
15: Oh.
16: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
17: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
18: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
17: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
18: Aioli.
17: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
18: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
17: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
18: Ihanaa.
19: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
20: Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
21: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
22: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
24: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi 1000 autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
25: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Hitmix.
0: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Rakastan, siis provinssirokissa oli lineupissa ollut tämmönen bändi kuin Todd Moses. Ja kuvaus on loistava. Poikabändi ysärityyliin. Ja kun Todd Moses ilmestyi lavalle, tämä poikabändi ysärityyliin, niin paljastui, että kyseessä oli Kuumaa yhtye, joka oltiin siis piilotettu ohjelmaan salanimellä Todd Moses. Ja fanit oli haistaneet tämän jekun kilometrien päästä, että se ei tainnut silleen ihan hirveän salainen yllätyskeikka olla. Yhtä salainen kuin se frendi, joka kirjoittaa Facebookiin, että mä en kerro vielä mitään ja 5 minuuttia myöhemmin päivittää jostain lentokentältä. Mutta siis loistavaa, tätä lisää. No sitten Harvardiin, siellä oltiin tehty tutkimus, jonka mukaan lapset, jotka osallistuvat kotitöihin, voivat erinomaisesti vielä vanhoinakin. Eli kun vanhemmat sanoo, että vie roskat, niin siitä on nyt sitten hyötyä myöhemmin. Vanhemmat oikeastaan niin kuin siteeraa tiedettä tässä. Mutta siis tämän tutkimuksen mukaan lapset, jotka tekee kotitöitä, niin heistä tulee vanhempina onnellisempia kuin muista. No sitten vähän maailman ennätysuutisia, nimittäin Turkissa mies rikkoi ennätyksen avaamalla 100 rintaliiviä minuutissa. Siellä on ollut naiset, 100 naista rivissä, rintsikat päällä ja kaveri kävi vähän vetämässä klippejä auki. Mieti, joku on harjoitellut tätä vuosia. Mihin sä aiot käyttää tätä sun lahjaa? No ilmeisesti Guinnessin ennätysten kirjaan. Kaikilla on kutsumuksensa.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hit.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta!
4: Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin iltapäivässä.
2: Ajattelen myös, hei, ensi viikon jysäreitä, niin mulla on nyt sitten vähän kerrottavaa. Nimittäin tuossa mun jysärisetissä mukana on Konsta Hietanen, vedetään mun biisi Ysäri lapsi tietysti kimpassa, mutta mukaan tulee myös yksi toinen vierailija. Ja tämä liittyy nyt sitten perjantaina julkaistavaan kappaleeseen, joka on nimeltään Royal Onnela. Tämä on Suomen versio Katon Turn the Lights Off -kappaleesta, joka nousi suureen suosioon TikTokin kautta. Ja tämä Royal Onnela on tällaisen artistin kuin Emilia X -nimisen biisi. Hän teki TikTokiin tämän Suomen version tuossa, oliko alkuvuodesta, ja se trendasi siellä tosi hyvin. Ja mä laitoin sitten Emilialle viestiä, kun huomasin itsekin tuolla TikTokissa, että onko muuten heidän ajatus tehdä tästä kokonaista biisiä. Ja jos on, niin mulla saattaisi olla tähän ihan hyviä ajatuksia, että haluaisitko kuulla niitä. Ja sitten me tavattiin ja kuulin sitten sen version, mitä oltiin siinä kohtaa rakennettu, ja annoin siihen omat näkemykset ja mitä kaikkea siihen voisi tulla. Ja Emilia niistä innostui, ja mä sanoin, että hei, jos sua kiinnostaa, niin mä voin hypätä tähän biisiin mukaan featiksi, ja näin sitten tapahtuikin. Eli nyt perjantaina ilmestyy tästä Katon Turn the Lights Off -kappaleesta Suomi versio Royal Onnela. Emilia X on artisti ja meikä sitten feattina. Ja Emilia tulee mukaan myös meikäläisen jysärisettiin, ja siellä totta kai vedetään tämä Royal Onnela.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistuivat

0: valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Joon yksi sanoi,
1: buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että
2: mööö.
0: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesä terveisin Lakeuden Etappi.
12: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
13: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
14: Hit

0: Hitmix Remix.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: No puhutaan vähän kalenterista. Nimittäin nyt tämän vuoden, eli vuoden 2026 kalenteri on täsmälleen samanlainen kalenterivuosi kuin vuonna 1914. No mitä silloin vuonna 1914 tapahtui? No alkoi ensimmäinen maailmansota. Eli siis päivät osuvat samoille viikonpäiville koko vuoden ajan, ja tämä nyt ei tietenkään tarkoita mitään, mutta internetissä tietysti ollaan keretty tehdä tästäkin jo maailmanlopun ennustus, koska jos ihmiskunta osaa jotain, niin löytää syyn paniikkiin myös kalenterista. No tutkijat olivat selvittäneet, että miehet, jotka menevät naimisiin älykkään naisen kanssa, näyttävät säilyttävänä aivoterveytensä paremmin vanhemmalla iällä. Tutkijoiden mukaan älykäs puoliso haastaa ajattelemaan, keskustelemaan ja pitämään aikaa.

0: olivat duunissa. Eli virallisesti paras muistilääke ei ehkä ole sudoku, vaan puoliso, joka huomauttaa olevansa oikeassa jo 3. kertaa siinä saman päivän aikana. Tämähän me kaikki tiedettiin. No hei, lopuksi luontouutisia. Nimittäin leijonanaaraat voivat parittelukaudellaan paritella jopa 40 kertaa päivässä. Ja jos uros ei pysy vauhdissa mukana, niin siis nämä naaraat, nämä alkaa ihan niinku aggressiivisiksi. Sieltä tulee kuule kynnestä kuonoa. Anteeksi, mutta mun on aivan pakko mennä tänään duuniin toimistolle. 40 kertaa päivässä. Hei joku, vähän armoa nyt, vähän armoa. Mitäs noilla jättiläispandoilla? Mun mielestä niillä oli se parittelu kiima-aika kerran vuodessa. Suomalaisessa parisuhteessahan se on hienoa, jos se olisi edes kerran vuodessa. No niin, nyt oli, nyt sitten. Hei, minä haan takkinen ja lähden menee. Enkä lähde.
1: Hitmix Remix ja Hitmixin aamu.
2: Siis mitä siellä oikein tapahtui?

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
11: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
10: Eiku, mä yritin vaan...
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Q-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
13: Parasta juhannusaatossa.
14: Retroradio.
15: Ja tänään Retroradiossa Oku ja Toni. Mikä meininki?
16: Hyvää juhannusta, Oku.
15: Tiedätkö, tässähän meillä on aika jännittävä hetki edessä. Oltiin vähän samoissa merkeissä tuossa itsenäisyyspäivän tienoilla, kun laitettiin suomalaisia biisiä järjestykseen.
16: Niinhän se olikin, joo. Se oli hauska lähetys.
15: Joo, niin nyt ollaan... Niin kuin sama taktiikka, eli tästä lähtee Retro Radio kesä top 40 lista, ja sehän syntyy siis tässä lähetyksen myötä, eli me molemmat saadaan valita tänne biisejä, mutta meillä on sovittu, että mitä biisejä tänne kumpikin laittaa. Tätä listaa ei ole siis tehty, vaan se rakentuu tässä lähetyksen lomassa, ja ennen kaikkea on hyvä ymmärtää, että meidän molempien pitää niin kuin ikään kuin... Niin kuin hyväksyä toisen valinta.
16: Niin ja vähän ehkä himmailla tässä alussa.
15: No se on ihan totta, että tämä on myös tämmöistä taktikointia, että eihän tähän kärkeen voi ottaa esimerkiksi Alexian Summer is Crazy-biisiä, koska oletettavasti se on siellä kärkikahinoissa.
16: Saattaa olla.
15: Lähdetään hei tällaisella liikenteeseen. Retro Radio kesä top 40 listan avaa ATB ja tämä on The Summer.

0: Andre Tanneberger, eli ATB-kavereiden kesken, ja se oli vähän samalta kuulostava kuin 9pm till I come, mutta joo. Se olikin The Summer.
1: Kyllä joo, siis tuolla soundilla kyllä ATB rakenti muutamankin kappaleen, ja mä tykkään kyllä tosta, ei siinä. Summer-kappaleella avattiin tämä lista, ja nämä seuraavat nyt on meikäläisen valintoja, jotka Toni sä joudut sitten allekirjoittamaan, halusit tai et, pääset joo. Kohta sitten valitsee itsekin biisejä totta kai, mutta tämä seuraava, tämä on semmoinen biisi, että mä itse asiassa bongasin tämän tänä keväänä tuolta DJ Aiskoon Poppikone-ohjelmasta.
0: Siellä tulee hyvää musaa paljon.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja Baby Alice on artisti ja tämä on Pina Colada Boy. Joo. Muistatko biisin?
0: Kyllä, mä oon soittanut itse asiassa tätä kerran varmaan itsekin retroidista. Tämä on kova biisi.
1: Joo, kyllä. Tällä mennään.

Retro Radio, kesä top 40-lista ja tässä sijaa 48 E-Type Afrika. Täytyy kyllä sanoa, että mä mietin, että me varmaan löydetään tälle listalle joku toinenkin E-Type tuossa myöhemmin. Mä ajattelin, että otetaan joku tästä.

0: niin kuin alkupuoliskolle. Ja nyt ihan siis luotin tämmöiseen niin kuin vaistoon, että on se tämä Afrika, että tässä on jotain kesäfiilistä, niin
1: joo.
0: Pystytkö seisomaan tämän takana, että se oli tämä E-Type, joka tuli tähän kohtaan?
1: Joo, ja mä pystyn jo nyt visualisoimaan, että mikähän E-Type siellä myöhemmin tulisi.
0: Niin, mulla on siihen itse asiassa montakin vaihtoehtoa, katsotaan, että miten se paisti tulee kääntymään, mutta tämä seuraava, niin kyllä tämäkin täytyy hoitaa tässä alkupuoliskolla, koska toki... Olisinhan vaan voinut pelata tämän pelin myös sillä tavalla, että ottaisin tämän tuonne niin kuin myöhemmille sijoille, mutta se tuntuisi jotenkin oma hyväiseltä. Että kyllä mun täytyy löytää hei omastakin katalogista joo. Yksi kesäbiisi, ja nyt se kesäbiisi on Omaa lomaa.
1: No niin, no kyllähän tämä nyt on kesäbiisi.
2: Lomaa!

0: Oma lomaa soi tässä. Ja sitten kun mietin tuossa noita artisteja, että keitä me tullaan tällä listalla ehkä soittamaan niin kuin useammankin kerran, niin seuraavaksi soi nimenomaan tällainen artisti, jolta mä oletan, että me jopa löydetään ehkä biisi top 10.
1: Jaha, onko nyt joku semmoinen kesäbiisi-spesialisti kyseessä?
0: No ainakin hän jollain tavalla mulle iskostuu sellaiseksi, ja mikä se on, niin se selviää seuraavana.
2: Parasta juhannusaatossa.
3: Tytillä Hitmix puhelimessa.
4: Pasilla moi kesäbiisi, paljon 100 päivää.
3: Anteeks?
4: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
3: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix.
2: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
5: Hitmix.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiidailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95, never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
13: 02:03:00.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
11: Älä pidä kiinni siitä rännistä!
10: Pondoraa!
11: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
10: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Mr. President ja mikä tää oli? Where the sun goes down. Mun täytyy sanoa, että mä oon paljon näitä soitellut näitä Mr. President -biisejä, mutta tuo on jäänyt vähän vähemmän.
1: Okei, kyllä mä tätä on perjantai-iltaisin kyllä ihan ahkerasti soitellut ja mä nostasin tän niin kuin mun Mr. President jopa top 5.
0: Nice.
1: Ei kyllä sinne top 3 nouse millään, mutta tämän nyt valkkasin tälle kesätop 40 listalle ja mä uskon, että me tullaan palaamaan tällä listalla vähän myöhemmin. Sitten muihin Mr. President-biiseihin.
0: Saattaa siellä joku C-llä alkava biisi ainakin ehkä olla tulossa.
1: No joo, mutta siis äkkiä kun miettii, niin miksei Up in Awakein voisi olla jossain kohtaa. Mutta katsotaan, miten lista etenee.
0: Katsotaan. Nyt tulee meikäläisen yksi semmoinen Eurodance-artisti suosikki, joka on myöskin tehnyt ainakin yhden tämmöisen vähän kesäisemmän biisin. Two Unlimited -kesäinen biisi, tuleeko mitään niistä mieleen?
1: Oi vitsi, kun mulle niinku nimenomaan Two No kyllä siis jollain tavalla ehkä Get Ready for This tuo mulle kesäfiiliksi ja ehkä liittyen niin urheilutapahtumiin. Että.
0: Joo, totta. Mutta mä haen tätä seuraavaa biisiä, joka nimeltään No One, ihan sen takia, että tässä oli semmoinen musavideo, missä Ray ja Anita on semmoisella komealla aurinko.

0: Joo, kyllä tää oli kesäistä meininkiä todellakin. Tota niin, sanotaan, että tää soundi ei ole mun Chewy Limited lempparisoundia.
1: Joo.
0: No One oli biisi ehdottomasti kyllä niin kuin hieno nosto tälle listalle juurikin tosta kulmasta, että onhan tää nyt kesäistä meininkiä. Me tosiaan Tonin kanssa laitetaan Retro Radio Top 40 lista järjestykseen kesäteemalla ja tämä lista se rakentuu tässä pitkin iltaa, eli ei olla keskenään sovittu järjestystä. Molemmat saa tänne valita biisejä ja sit sillä mennään. Ja se oli sieltä 45.
1: Joo, ja siis mikä semmoinen periaate ei ole, niin kuin, että siinä pitää esimerkiksi sanoa jotenkin summer tai ei mikä ole semmoinen niin kuin kesäteema siinä biisissä välttämättä. Toki ne on niin kuin itsestään selviä, että semmoisiakin tulee, mutta just toi, niin kuin, että minkä takia No One soi, oli se musavideo. Mutta se saattaa olla joku muukin juttu, esimerkiksi se, että milloin se biisi on muistaakseni tullut. Mä muistaisin, että oli kesä. Ja olisiko ollut 94, kun tämä seuraava biisi tuli. Mun valinta sijalle numero 44 on Real to Realin I Like to Move It.
0: Täällä mennään.
2: Parasta juhannusaatossa.
3: Like Retro Radio.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: klassikko kappale. Real to Real, I Like to Move It, Matt the Stuntman tässä messissä. Ja Matt the Stuntmanin liittyen tämmöinen story. Itse asiassa aika kesäinen tarina siinä mielessä, että hänen piti esiintyä Oulun Nallikari-festareilla. Ja mä olin siellä oli Günther ja siellä oli myös Korale.
1: Just.
0: Ja siellä me odoteltiin Matt the Stuntmania saapuvaksi paikan päälle, mutta hän ei sinne koskaan tullut.
1: No mihin se nyt jäi?
0: No hän jäi lentokoneesta pois. Syytä en osaa sanoa, mutta siinä me sitten ihmeteltiin festaripromoottorin kanssa, että mikäs homma. Niin sitten hän sanoi, että no eihän sillä ole kuin se yksi iso hitti, niin voisitteko te Güntherin kanssa käydä vetämässä I Like to Move It -biisin. Ja mä katsoin siinä Mats Söderlundia syvälle silmiin ja kysyin, että mennäänkö ja vedetäänkö. Niin hän sanoi, että vedetään vaan. Ja me käytiin sitten täyttämässä se hänen slottinsa Güntherin kanssa. Ja se oli muistaakseni, siis hänellä oli sovittu 20-minuuttinen keikka sinne. Että siellä me vedettiin pari kertaa se I Like to Move It. Ja sitten vedettiinkö Teeny Weeny Strimpi kiinni ja Ysäri Boysien jatkoksi. Ja sillä mentiin.
1: Te olitte vähän niin kuin Matt Stuntmanin stuntmaneja.
0: Kyllä.
2: Parhaat Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydät nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
13: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
14: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
17: No hei rakas.
18: Oletko Prismassa?
17: Täällähän minä.
18: Hyvä.
17: Mikäs tällä kertaa hätänä?
18: Ei niin mikään.
17: No mitäs nyt niin?
18: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
17: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
18: Teemme niin.
17: No hyvä.
18: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Jotenkin semmoinen fiilis on, että olla jee juttu on joku muukin joskus hokenut jossain biisissä.
1: Joo, mutta sä voi laittaa uulalala, olalala, eelalala toimii myös.
0: Se on myös aika semmoinen kesäbiisin tuntomerkki.
1: Kyllä näin on, ja itse uulalala, kenen biisi?
0: Aleksia.
1: Kyllä, ja mä luulen, että sekin tässä listalla vielä tullaan ehkä jossain kohtaa kuulemaan. Kesän siis biisejä laitetaan Tonin kanssa järjestykseen.
0: Kyllä, ja se oli Real McCoy, ei siis MC Sard Real McCoy, vaan Real McCoy tässä vaiheessa ja Love and Devotionista Summer Mix, koska nyt tehdään kesäbiisilistaa. No mutta mennään vielä eteenpäin, meikäläinen vakkaa tässä vaiheessa iltaa vielä yhden biisin ja sitten katsotaan mitä jatkuu. Ja minulla on suomalainen biisi nyt, onko tämä ensimmäinen kotimainen biisi tässä listalla?
1: Oma loma oli tuossa aikaisemmin.
0: Niinpä onkin, joo totta. Tämä on nyt toinen kotimainen biisi tässä meidän listalla ja se sijoittuu johonkin siihen 40 tienoille. Mulla ei tässä nyt justiin ole paperit esillä, mutta Movetroniltakin on tullut tämmöinen vähän kesäisempi ralli siinä heti uran alku.

0: kotimaista euroregeitä. Movetron nelirivinen. Todella kova biisi.
1: Kyllä. Ja tämä oli nyt sitten Retroradio kesä top 40 listan sieltä 41. Ja seuraavana sitten siellä 40. Ja tämäkin on semmoinen bändi, että todennäköisesti tämän bändin musiikkiin palataan myös sitten tuossa uudemmankin kerran. Mutta nyt tästä sitten tämän listan ensimmäinen Solid Base.

0: Solid Bass, This Is How We Do It oli nyt ensimmäinen Solid Bass tällä Retroradio Kesä Top 40 listalla, niin mitäs mieltä tästä nostosta?
1: Ajatuksissani palaan tämmöisiin kesäfestaritunnelmiin, kun ton biisin kuulee, että kyllä, hyvä, hyvä poiminta.
2: Parasta juhannusaatossa. Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, maistuu, suuntaappa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikalla.

0: kaloillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
0: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
0: Hep.
1: Mitä?
0: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1-seltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1-sellä.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Muumi smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
9: Älä huido.
10: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa. Sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Turnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
20: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
19: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
20: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
19: Chiquita, super duper, Ferdinando.
21: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
19: Juu, dinner takes it all.
21: Oh.
22: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
23: Hit Mix.
24: Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
23: Hit Mix.
25: Juhannuksen pelastus. Retroradio ja Hit Mix.
26: Oku ja DJ Zoni täällä ja pistetään Retroradio kesä top 40 listan järjestykseen ja seuraavana mennään siellä 39 ja tässäkin on taas semmoinen artisti, että häneltä löytyisi tälle listalle todennäköisesti myös toinenkin biisi, mutta valkkasin tähän kohtaan Güntheriä.
27: Okei, mikähän sieltä tulee?
26: No Güntherillä on mun mielestä muutamakin biisi, joka sopisi tähän kesäteemaan. Mikä tulee ensimmäisenä sulle mieleen?
27: Tutti Frutti, mikä se oli?
26: Ja se olisi erinomainen Tutti Frutti Summer Love. Tai Teeny Weeny Stream Bikini niin. Olisi myös kanssa mun mielestä ihan kova kesäbiisi, mutta ei näistä kumpikaan nyt seuraavana soi, vaan se on Touch Me.

0: Kynttäriä soi Retro Radio Top 40 listalta ja tämä oli sija 39 ja katsotaan, että jos Kynttäriä olisi tulossa tuossa myöhemmin lisää. Ja Aleksiastahan me ehitti jo tuossa vähän puhumaan, että Aleksia on varmasti tällä listalla Summer is Crazy -biisillä. Onko jopa semmoinen, jota voidaan tässä kohtaa spekuloida, että olisiko se jopa ihan ykönen?
1: Saa nähdä, mutta kyllä se ihan varmasti siellä kärjessä tulee olemaan.
0: Ja sitten puhuttiin myös Ulalala-biisistä, joka voisi olla Aleksialta sellainen, joka tällä listalla on. Mutta seuraavana soi Aleksia, mutta ei kumpikaan näistä, vaan se on Virtual Reality.
1: Kova. This is a dream.

0: Sound of Realness, Raising My Family soi Retroradio Top 40 kesälistalla ja tämä on sijaan 37. Tonin kanssa me tosiaan pistetään tää listajärjestykseen, molemmat saa tänne valita biisejä ja niiden päätösten kanssa sitten eletään. Eli lista syntyy tässä illan kuluessa ja mä olen tästä seuraavasta sijasta nyt sitten vastuullinen ja mä ajattelin, että nostetaan tälle listalle tässä kohtaa Pandoraa.
1: Joo.
0: Pandoralta tulee parikin biisiä mulle mieleen, mitkä on tällaisia kesäisiä, juhannusteemaan sopivia. Itse asiassa kaksi oli sellaista, mitä mä nyt mietin tähän kohtaan. Tuleeko sulle Pandoran musasta jotain mieleen, joka sopisi nyt?
1: Mulle tulee yksi semmoinen Pandora-kesäinen biisi mieleen. On niitä montakin, mutta yksi, minkä mulle tulee ekana mieleen, on ekalta levyltä Something's Gone, joka oli balladi, mutta siitä tuli maxisinkulla tuli semmoinen kesäversio myöskin.
0: No niin, se ei ollut se, mikä seuraavana soi, mutta kohta se selviää, mikä se on, niin katsotaan sitten, että kelpaako se sulle.
2: Juhannuksen pelastus. Retroradio ja
3: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
4: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla niin saako siellä ruisleipää?
3: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
4: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
5: Hitmix.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
5: Hitmix.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hedin automotive.fi.
1: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytä.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: No, se on tyyppi vika.
8: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
10: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku.

0: lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
12: Enää ei tatuointeihin kuitenkaan sellaista stigmaa pysty lyömään mitenkään, ei. Mitä joskus muinoin. Silloin 90-luvulla, kun mullakin nyt jotkut kaverit sitten kävivät varmaan justiin jossain Uffella, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin varoiteltiin, että kun hakee johonkin töihin, niin se on kauhea juttu, jos on tatuointeja, että ei mitenkään voi ainakaan näkyvälle paikalle. No, okay.
11: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Ja tämähän se on Pandoraa, ja tuossa tosiaan spekuloin, että mikähän Pandoran biisi tähän sitten tulisi, niin ei ollut Toni se sun heitto, vaan se oli Naked Sun, joka tässä soi, mutta toinen mitä mä mietin, niin Sands of Time.
1: Se oli mulla kans mielessä Sands of Time, mutta se on kuitenkin sitten ehkä pikkusen semmoinen iskelmällisempi, tai kyllä, ei niin dance for.
0: Mutta jotenkin, tiedätkö, hei, tähän juhannustunnelmaan, niin kyllä semmoinen iskelmällisyyskin toimii, koska mun mielestä tässä on jotain sellaista ehkä, tässä juhlassa on, totta kai tässä on semmoista kansallisen romantiikkaa, mutta että mä en sulje pois, että eikö niin kuin Sands of Time voisi vielä soida tänään.
1: Kansallisromanttista meininkiä tulee sieltä 35 meidän kesälistalla, nimittäin 101 aamuyö ja Reke Remix.
0: Hieno valinta.

Semmoista kesäistä soundia Erotikilta, Help Me Dr. Dick. Ja samanlaisella vähän niin kuin letkeämmällä kesäsoundilla mennään eteenpäin listan sijalla 33 Dr. Albania ja Away From Home.

0: viikon tähtiartisti Hitmixillä, ja Dr. Alban kertoi Hitmixille tällä viikolla, että nyt reilusti yli 60-vuotiaana, niin ei jaksa bailaa enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Yllätys, yllätys.
1: Tämä sisältää semmoisen olettamuksen, että hän on jaksanut bailata joskus.
0: Joo, ja kyllä mä siis osaan tämän allekirjoittaa, ja hän siinä myös itsekin kertoi, että hän on, käyttikö tämmöistä termiä kuin party animal.
1: Ui, jotta, se olisi pitänyt nähdä kyllä semmoista ajat, kun Alban on ollut party animal, mutta, no, mutta musiikki häneltä on erittäin hyvää, vaikkei nyt sitten jalka nousisikaan vanhaan tyyliin. Meidän top 50 listalla täällä kesäbiiseissä on tulossa seuraavana biisi, joka artisti tulee varmasti olemaan yhdellä biisillä vähän korkeammallakin, mutta Heat Hunteria tulossa, mutta ei tule se yksi iso biisi, vaan tulee yksi toinen. Osaatko sanoa, mikä Heat Hunteri olisi ehkä mahdollisesti tulossa?
0: Jos pitää veikata, niin Master and Servant.
1: Kova arvo.
2: Parasta juhannusaatossa.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99.

0: sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Tämä Master and Servant Heat Hunter kyseessä, jonka tietysti isoin hitti on Revolution in Paradise, joka voi hyvinkin tältä kesä top 50 listalta soida. Nimittäin nyt on hei sanottava, että mä en tajua, että mitä mä tässä mietin, kun mä puhuin tuossa lähetyksen aluksi top 40 listasta.
1: Joo, mutta 50 tulee.
0: Joo, sitten se asia, mä tajusin ihan tuossa vähän aikaa sitten vasta, että niitä tulee 50. Tämä nyt oli tällainen, pistetään tämä tämmöisen juhannussekoilun piikkiin, mutta sen sanon, että hyviä uutisia tarjolla 50, ei 40, 50 biisiä pistetään järjestykseen. Se muuten tarkoittaa sitä, että tämä ilta ei tule päättymään vielä 10:00.
1: Joo, yli tullaan vetämään, mutta kuinka paljon se jää nähtäväksi. Ja se tarkoittaa myös sitä, että ei tarvi ihan niitä ilmiselvimpiä biisejä pelkästään ottaa. Voi napata vähän niin kuin tuolta niin sanotusti levylaatikon perältäkin yhden. Ja nyt tulee yksi semmoinen. Biisin nimi on kuitenkin juurikin tähän teemaan sopiva, nimittäin Summertime. Esittäjä on Cicero. Mikä tämä on? Cicero.
0: Cicero, mä menisin tällä.
1: Cicero, mennään tällä. Summertime.

Quiero mi vida en este verano. Te quiero para siempre.

0: Cicero, ja se oli biisi nimeltään Summertime, eikös niin?
1: Kyllä vaan, tää oli Summertime-niminen kappale.
0: Joo, siis mä oikein muistelin, että miten mä oon tähän törmännyt, mutta se oli joku semmoinen epävirallinen musiikkivideokanava, josta mä niin kuin huomasin seuraavani semmoista ja näin tämmöisen musavideon kuin Ciceron Summertime, ja piti tehdä semmoinen juttu, että tsekata, että onkos mulla toi levy, ja ei ollut. Piti oikein tilata erikseen ulkomailta, koska oli semmoinen biisi, mä haluan ton kuitenkin soitella.
1: Retro Radio kesä top 50 lista käynnissä, ja nyt mennään sitten listan siellä 30, ja täältä nousee sitten kotimaista musiikkia, vähän semmoista uudempaa itse asiassa. Kappale on nimeltään Lomalla ja asialla Korale.

0: Hyvin pahtaa Koralen lomalla -biisi.
1: Tämä oli kotimaista tietysti tämä, mutta niin on myös seuraava, ja kyseessä on artisti, jolta tälle listalle voisi ehkä poimia toisenkin biisin. Ja kyllä täytyy sanoa, että piti tuossa kyllä hetki miettiä, että minkä mä nyt nappaan tältä kyseiseltä artistilta, ja on aika tyytyväinen siihen valintaan, ja mikä se on, niin se selviää kohta.
2: Hyvää juhannusta! Hitmixin Retroradio. Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
14: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
17: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.
18: Hit.

0: Mix. Parasta juhannusaatossa. Retroradio.
1: Ja seuraavana listaan sieltä 29 kotimaista musiikkia. Käydään siis Tonin kanssa Retroradio kesä top 50 lista läpi. Ja mä ajattelin, hei, tässä kohtaa otetaan ensimmäinen Valdo.
2: Okei.
1: Kehiin. Okay. Ja nimenomaan siis Valdo, ei Valdo's People, koska ehkä nyt niin kuin kesäisemmät biisit on nimenomaan sieltä hänen uran alkupuolelta, kun siinä oli vielä sellaista, miksi tässä sanoisi, Dr. Alban... Jamaika henkeä.
2: Bie.
1: Niin mikäs biisi sieltä tulee mieleen?
2: Sieltä tulee The Luke.
1: Näin on.

0: She's got the look.
1: Oku ja Toni toivottelee oikein mukavaa juhannusaattoa. Soitetaan Retroradio kesä top 50 listaa läpi, joka syntyy tässä illan edetessä. Eli toisin sanoen ei olla suunniteltu ja valitaan näitä biisejä molemmat vuoron tellen ja jännityksellä sitten tässä molemmatkin varmaan alkaa jo miettiä, että mitä biisejä pitää säästellä, että saadaan timanttinen top 10, mutta ei olla vielä siellä. Seuraavana on listan sija 28 ja tässäkin on kyseessä artisti, jolta ehkä löytyy tälle listalle vielä toinenkin biisi. Hän on Shash.
2: Kyllä, Shashilla on vaikka kuinka monta biisiä, minkä voisin tähän listalle ottaa, mutta no Ecuador se nyt ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole.
1: Ei ole Ecuador. Mä lähdin ehkä just vähän, La Primaveraa mä mietin. Sitä mä mietin. Mun mielestä siinä on semmoista hyvää kesäistä meininkiä, mutta en ole myös tässä. Tämä on Adelante.

0: Tämä on sijaa 27, kun käydään retro-radiohenkeen kesän top 50 listaa läpi. Ja kyllä mä sanon, että kyllähän tässä vähän niin kuin ohjailee myös näiden biisien nimet. Mä sanon, että jos sun biisin nimessä on summer tai kesä, niin se jotenkin istuu kesään oikein sopivasti.
1: Tai sunshine tai
0: niin,
1: semmoinen.
0: Kyllä näin, että tämä ei missään nimessä ole niin kuin kesäklassikko, mutta mä niin kuin henkilökohtaisesti itse pidän Kaskadasta tosi paljon.
1: Joo.
0: Ja Summer of Love on biisi, jota silloin kun se ilmestyi, niin kuuntelin kyllä ahkerasti. Sittemmin biisihän ei ole jäänyt elämään mitenkään. Joo. Erityisen isosti. Tämä löytyy sieltä 27, mutta seuraavana mennään hei skuutterin musalla eteenpäin.
1: Eikä nyt vielä tule Endless Summer. Tuleeko?
0: Tulee. Kyllä se tulee nyt.
1: Tulee Endless Summer!
2: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time.

0: Butter Endless Summer soi tässä ja Toni sun reaktiosta voi ehkä sitten lukea sen, että tämä tuli tällä listalla aivan liian niin kuin, aikaisen.
1: Tämä tuli sijaan 26, tämä olisi pitänyt olla 20 sijaa ylempänä.
0: Okei, no mutta siinä se on. Tuleeko jotain muuta skuutteria, niin sen ilta näyttää.
1: Aivan, ehkä tässä vielä voidaan laittaa jotain skuutteria kehiin, mutta joo, no niin, mennään eteenpäin kuitenkin. Nyt mennään semmoinen 10 vuotta ainakin eteenpäin musiikissa. Tämä on jostakin Ysärin puolesta välistä toi biisi, mutta nyt mennään 2000-luvun puolelle. Seuraava kesäbiisi on nimittäin DJ Sammy.
2: Hyvää juhannusta. Hitmixin retroradio.
3: Tytillä Hitmix puhelimessa.
4: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
3: Anteeks?
4: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
3: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
5: Hitmix.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
5: Hitmix.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puuhiloon.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
12: Mm,

0: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
0: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Veikkaus.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Parasta juhannusaatossa.
3: Retroradio.
4: Ja seuraavana listan sieltä 29 kotimaista musiikkia. Käydään siis Tonin kanssa Retroradio kesä top 50 lista läpi. Ja mä ajattelin, hei, tässä kohtaa otetaan ensimmäinen Valdo.
5: Okei.
4: Kehiin. Okay. Ja nimenomaan siis Valdo, ei Valdo's People, koska ehkä nyt niin kuin kesäisemmät biisit on nimenomaan sieltä hänen uran alkupuolelta, kun siinä oli vielä sellaista, miksi tässä sanoisi, Dr. Alban Jamaika henkeä.
5: Biebe.
4: Niin mikäs biisi sieltä tulee mieleen?
5: Sieltä tulee The Luke.
4: Näin on.

0: Tässä biisissä jotenkin semmoinen tunnelma, että tulee ikävä jonnekin, mitä ei ole koskaan edes kokenut. Boys of Summer, siinä Don Henley-klassikkoa.
1: Sä et ole sellaista kesää, sä et ole kokenut.
0: En ole ihan semmoista, mutta mä tarkoitin lähinnä sitä, että niinku semmoisen viattomaan ja iloiseen niinku kesään, jota ei ole samalla lailla kokenut kuin Don Henley tai
1: aivan,
0: DJ Sam.
1: Aivan, mutta nyt mä sanon, että jos sulla oli tuosta Scooterin Endless Summerista fiilis, että sitä olisi pitänyt säästellä jollekin paremmille sijoille, niin mä olisin toiminut tämän kanssa kyllä ehdottomasti niin, koska mun mielestä Boys of Summer, Don Henleyn versio tai oli sitten Atariksen rock-versio tai sitten tämä DJ Samin, niin kyseessä on kaikkien aikojen kesäbiisi mulle.
0: Onko?
1: On kyllä. Että mä, mutta näitä mennään, niin kun sovittiin, niin me allekirjoitamme tämän listan täysin ja joudutaan tässä tietenkin, niin kun toinen saa valita välillä ja toisen vuoro tulee siihen johonkin kohtaan, niin sit näiden kanssa vaan pitää elää.
0: Näin on.
1: Mä otin sen Scooterin ja sä otit tämän tähän kohtaan.
0: Mä otin tämän nyt tähän kohtaan, olen pahoillani siitä.
1: Mutta, ei se mitään.
0: Mutta mennään sitten perinteisempään Eurodanceen seuraavaksi, nimittäin siellä 24, toi oli siis 25, DJ Samin Boys of Summer. 24 nousee jälleen Loftia, onko Loftia tullut edes tänään?
1: Ei ole tullut vielä.
0: No tämä ensimmäinen Lofti tähän listaan, mutta voin taata, että ei ole viimeinen. Mallorca!

0: Majorka soi tässä, se on Loftin ja tossa sä annoit vähän ymmärtää, että hold on, ja saattaisi tulla tossa sitten myöhemmin tällä listalla, mutta katsotaan miten käy. Ihmettelen, jos on joku muu Loftin biisi, jota tossa kisuttelit, mutta siis tästä Majorkasta on hei sanottava, että mähän oli tässä pari viikkoa, anteeksi nyt kyllä aika, kuukausi sitten oli Majorkalla.
1: No
0: olihan siellä oli. Mutta ei sillä sen ihme. Täytyy sanoa, että ei ollut vielä sesonkin alkanut, että se oli silleen kiva. Että.
1: Joo.
0: Mutta olin yllättynyt, että suomalaiset ei kuulemma käy siellä.
1: No mikä siinä nyt sitten?
0: Siihen mä en osaa sanoa. Se oli niinku ruotsalaisia ja brittejä täynnä. Ja mä sitten kysyin siellä hotellilla, että onko teillä paljon täällä suomalaiset? Ei, tämä ei ole suomalaisten lomakohde, että tämä on enemmän ruotsalaista.
1: Kyllä se mun lapsuudessa oli semmoinen niin Teneriffa ja Mallorca.
0: No näin mäkin luulin, mutta näin ne ajat muuttuu.
1: Näin ne ajat muuttuu. Mutta niin, kesäbiisilista top 50 jatkuu saksalaisella tuotannolla bändiltä, jolta on totuttu kuulemaan ehkä vähän niin kuin ripeämpää ja rempseämpää ja nopeampaa kamaa, energisempää. Mutta kyllä Masterboykin on pistänyt lusikkaansa tämmöiseen euroregeisoppaan biisillä Mister.

0: Sinä kun oot Oku varmaan Masterboyn keikkoja todistanut, niin vetääkös ne Mr. Feelingia livenä koskaan?
1: Nyt täytyy kyllä sanoa, että mä luulen, että ei kuulu heidän
0: keikkasettiin. No mustakin tuntuu siltä, että ei nyt ihan kovin usein ainakaan. Ei.
1: Masterboy jysäreillä mukana ja jysäreihin enää muuten pari viikkoa aikaa.
0: Ai että, sitä mä odotan todella paljon. Se on mun kesän kohokohta, entäs sulle?
1: On ehdottomasti yksi niitä, ja kun miettii omia kesän keikkoja, niin kyllä toi jysäri on aina yleensä se mieleenpainuvin. Mm-hmm. Tänä kesänä meikäläisen keikkasetissä mukana Konsta Hietanen, ja just muuten sain korvanappiin tiedon, että tulee myös toinen vierailija, jota en tässä kohtaa kyllä pysty paljastamaan, mutta näin on sovittu.
0: Salaista on meininki. Oho. Seuraavakin artisti tässä meidän kesäbiisilistalla on vierailla jysärissä, mutta vain yhden kerran.
2: Retroradio ja Oku Luukkainen. Parasta Juha.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ai jaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöauto.

0: korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki!
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
15: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
14: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: No hei rakas.
20: Oletko Prismassa?
19: Täällähän minä.
20: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
20: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
19: No hyvä.
20: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
22: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

0: Zonin kanssa me käsitellään täällä Retro Radio kesän top 50-lista. Mä aluksi puhuin top 40-listasta, ei palata enää siihen, se oli farssi, mutta 50 parasta kesäbiisiä me pistetään järjestykseen. Ja Two Brothers on the Fourth Floor on bändi, joka niin kuin sanoitkin tuossa, niin kertaalleen ollut myös Jysäreillä ja muistan tämän keikan erittäin hyvin. Se oli siisti keikka kyllä, mutta ensimmäistä kertaa heidät näin livenä Wheel of the 90s -festareilla. Joo. Suvilahdessa.
1: Joo, kyllä. Mutta tämä oli muuten ensimmäinen ja viimeinen kerta tuolla Jysärissä, kun mä näin alkuperäisen Two Brothers on the Fourth Floor. Nythän on keulakuvat vaihtuneet.
0: Joo, ja somessa, kun he kertoi siitä, niin käsittääkseni se on tapahtunut silleen säyseästi ja yhteisymmärryksessä, sillä joskushan näissä käy sillä tavalla, että vaikka tuottaja laittaa syrjään sieltä naisvokalistin, koska hän on liian vanha tai alkanut pyytää rahaa esiintymisistä tai jotain tämmöistä. Tämä oli ilmeisesti yhteisymmärryksessä tehty.
1: Tämä oli tyylikkäästi hoidettu. Joo, ja nämähän menee aina yleensä päin seiniä, nämä niin lopettamiset. Mutta tämä meni hienosti, nimittäin siellä esitettiin tämmöistä lojaalisuutta bändikaveria kohtaan, kun räppäri joutui ilmeisesti terveysongelmien takia vetäytymään. Niin laulajatarkin sanoi, että jos hän lähtee, niin hänkin lähtee sitten. Ja tuottajat oli silleen, että ei mitään, homma ok ja hommaa jatketaan sitten uusilla, ja nämä vanhat keulakuvat oli sitä mieltä, että sekin on ihan ok.
0: No niin, se meni hienosti.
1: Hienosti meni, ja meidän top 50 -lista etenee. Meikäläisen valinta tulee vielä tähän näin. Olisikohan tämä nyt taas semmoinen, että Okun mielestä tämä pitäisi olla ylempänä? En osaa sanoa, mutta biisi on kuitenkin varmasti kaikille tuttu. Ace of Base tulossa ja Cruel Summer.
0: Hieno valinta.

0: Bananaraman alkuperäisbiisi ja siinä Ace of Base vähän kanavoi, mutta itse asiassa tästä alkuperäisversio on vähän nopeampi ja tämä tämmöinen hidas versio, joka varmaan kaikille tutumpi, niin se on remixaus.
1: Hei, hyvää knoppitietoa. DJ Zoneilta Oku täällä ja myös ja käydään Retro Radio kesän top 50 listaa läpi ja mä luulen, että sä ehkä ajattelit, että tämä seuraava tulisi. Ehkä vähän myöhemmin. En tiedä, olisitko sä jopa laittanut tämän top 10.
0: Nyt tulee joku tiukka biisi siis.
2: The summer is magic.
0: Oi, oi, oi.
1: Mutta tää tulee nyt sitten listalle sieltä 20 play-hitiä. The summer is magic.

0: Mitä arvasinko oikein, että tämä The Summer is Magic olisi sun mielestä voinut soida top 10?
1: Arvasit täysin oikein, kyllä tämä top 10 olisi mennyt. Tuossa muuten laulaa sama nainen, joka on laulanut Koronan Rhythm of the Night.
0: Okei.
1: Kyllä.
0: Hei, seuraava listan sija tulee yllättämään niin Toni Sutkin kuin myös kuuntelijat.
2: Retroradio ja Oku Luukkainen. Parasta Juha. Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
15: Miksi nää on mun oven edessä?
14: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
15: No ei mulla mitään lomaa ole.
14: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
15: No nyt se taksikin tuli.
14: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50%

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
9: Hitmix.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Parasta juhannusaatossa.
12: Retroradio.
13: Retroradio. Kesän top 50 lista käynnissä ja me tehdään tämä lista yhdessä DJ Zonin kanssa ja tämä seuraava, se on meikäläisen valinta. Ja nyt ihan siis on rehellisesti sanottava, että tämä on ihan nyt ihan omaa pervoilua tämä seuraava.
14: Mitä ei, sieltä
13: ei,
14: tulee?
13: Siis, en tiedä, tämä ei olisi mahtunut sun top 50. Tämä aika harvan, mutta mä oon jotenkin tähän biisiin ihastunut. Tämä on semmoinen, puhutaan guilty pleasure, niin tämä on vähän sellainen. Tämä kyseinen kotimainen artisti on mulla myös aina aktiivisesti laittanut viestiä, että voisinko mä soittaa tätä biisiä.
14: Ja kai sä tajut, että Arkadio ei nyt sovi kesään.
13: Sydän sähköttää, se me säästellään top 10, että älä huoli, en mä sitä vielä sitä laittaisi tähän, mutta tämä on kesäbiisi ehdottomasti, tämä on tietylle yleisölle varmasti ollut anthem ja aivan takuulla niin suurelle yleisölle ei ole tuttu biisi.
14: Lyö tyhjää, aivan täysin.
15: Se on pojat varttia vaille, elämäni kessään.
14: Mitä täältä tulee?
13: Kuuntelepa tätä.

0: Siis, kyllä mä nautin Toni ilmeestä, kun biisi soi tossa ja mä pystyin sun tosiaan kasvoilta lukemaan, että tämä ei todellakaan olisi ollut sun top 50 listalla.
1: Ei kaikilla rakkaudella tämän biisin tekijälle, mutta nyt haetaan sellaista kaikkien aikojen kesäbiisit, ja mä en ole ikinä kuullutkaan tämän, mutta ei sillä mitään. Siis no. Tämähän oli tenhoava rytmi tässä kappaleessa.
0: Joo, kyllä, ja niin kuin mä sanoin, niin tämä nyt oli tämmöistä omaa pervoilua tähän kohtaan, niin sillä mentiin. Jansson, kesävärssy.
1: Janssonin kiusaus.
0: Joo, se on siellä 19, ja seuraavaan sitten Captain Jackia.

0: sieltä 18 soi Captain Jack Holiday ja siihen perään nyt listan sijaa 17 DJ Quicksilver ja tämä oli Bellissima. Tämä on semmoinen biisi, joka itselle kyllä niin kuin todella hyvin toimii, mutta saattaa olla, että ehkä osalle tämäkin on semmoinen biisi, että ei ehkä mahtuisi top 20.
1: Joo, jotenkin mullekin tulee kesäinen fiilis kyllä tosta, että olisiko se ollut joku tämmöinen musavideojuttu tai julkaisujuttu, mutta en mä tiedä, kesäfiilis kuitenkin.
0: Seuraava se on kotimaista Nylon Beatia. Nylon Beatiltäkin löytyy pari todella kesäistä biisiä ja tämä on yksi niistä. Kuumalle hiekalle!

0: Retroradio kesä top 50 lista käynnissä. Hyvää juhannusaattoa, DJ Tony ja Oku täällä. Ja noilla on beat mukana myös Jysäreillä, varmasti osalle niin se odotetuin artisti tänä vuonna Jysäreillä.
1: Todellakin, siis mä oon nähnyt Nylon Beatin joskus way back when silloin Ysärillä, vai joka 2000-luvun alkupuolella, mutta siitä on siis ainakin 25 vuotta. Et odotan erittäin suurella mielenkiinnolla
0: minäkin. Ja alkuperäinen kokoonpano nousee lavalle.
1: Kaikki saatu kasaan. Yep. Vautsi. Hei, seuraava valinta tähän meidän top 50 kesäbiisit listaan on semmoinen, että jo artistin nimikin velvoittaa.
2: Retroradio ja Oku Luukkainen. Parasta Juha.
3: Ridanpää hitmiksillä. Kuka soittelee?
4: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
3: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
4: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää.
5: Hitmix.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa. Suuntaa supla.fi kautta
5: Hitmix.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Mehän sovittiin.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Q-auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Isopää soittaa.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Oku ja Saara, Hitmixin iltapäivässä.
18: Ja minkälaisia unijärjestelyjä teillä oikein on? Ja tämä lähti siitä, kun Saaran ja hänen poikaystävänsä käytäntö on se, että Saara menee ensiksi nukkumaan ja poikaystävä tulee myöhemmin perästä, kattelee telkkaria. Ja tietysti tähän liittyy hyvin vahvasti siihen, että ketä on paikalla. Ja mä tuossa mietin, että mitenköhän esimerkiksi lapsiperheessä nämä asiat on.
19: Kakarat omaan huoneeseen niin pian kuin mahdollista. Koira ei nuku ikinä.
0: Kahdesta kuuteen arkisin.
17: Hitmixin iltapäivä.
10: Hitmix.
17: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hyvää juhannusta!

0: Nopea kysymys Okuluukkaiselle juhannuksen kunniaksi. Mistä maasta tulee Bobby Summer?
1: Ruotsista.
2: Aivan oikein.
1: Tiedän siis Bobby Summerista myös sen, että hän aikanaan, en tiedä, että onko edelleenkin yhdessä Pandoran taustatanssijan kanssa.
0: Älä nyt.
1: Nimittäin Pandora ja Bobby Summer yhdessä kiersi 90-luvulla Japanissa, ja Japanissahan tämä Eurodance oli erittäin suosittua, erikoista kyllä, esimerkiksi Solid Bass teki niin kuin merkittävä ura aikana Japanissa, niin siellä sitten kiertueella kävi niin, että Pandoran taustatanssija ja Bobby Summer löysivät toisensa. Bobby Summer ei enää hirveästi musiikin parissa ole. Hän sittemmin alkoi tekemään tämmöistä TV-juontamista ja tämmöinen niin kuin, niin sinällään viihdebisneksessä mukana, mutta musahommat jäi sitten.
0: Sieltä tuli speksejä Bobby Summerista, jolla näitä kesäbiisejä riittää, kun jätkän nimikin on Bobby Summer, niin pitäähän sitä tässä listalla olla. Se sijoittui
1: eikö tämän... Jaba Jaba olisi pitänyt soittaa?
0: On sekin kova, mutta voi se vielä tulla.
1: No niin, no saattaa olla, mutta nyt kun me lähdetään niin kuin top 15 pian käsittelemään, niin mahtuuko sinne vielä toinen Bobby Summer? Olisiko pitänyt tämä Marjalla tulla aikaisemmin ja Jaba Jaban nyt sitten tähän
0: tämä
1: kohtaan?
0: Tämä osui juuri kohtaan 15.
1: Niin. Musta tuntuisi kyllä vähän ylimitoteltulta, että top 15 menisi kaksi Bobby Summeria. Mutta katsotaan, mitä seuraavat sijoitukset tuo tullessa.
0: Sanomistahan tästä nyt tulee, aivan selkeä hommahan se on. Mutta yhtä bändiä ei tietääkseni, muistaakseni vielä kertaakaan soitettu, ja kyllä heilläkin kesäbiisejä piisaa. Tämäkin porukka on palannut joku aika sitten jo keikkalavoille. On käynyt myöskin Jysärissä, ainakin muistaakseni. Meillä Seinäjällä kävi myöskin Onniteikissä tämmöinen porukka Saksasta kuin Fun Factory. Heillä on monta tämmöistä Euroregae-biisiä, joista valitsin omasta mielestä parhaan. Se on Celebration.
1: Joo.

0: Factory soi tässä Fun Factory, joka on ollut Jysäreillä esiintymässä kertaalleen, mutta silloin heillä oli vähän hassu nimi. Se oli todella niin kuin nimihirviö, sillä siinä kohtaa bändillä ja bändin tuottajalla, omistajalla tuli riita.
1: Tämä oli taas näitä.
0: Joo, siinä oli tilanne siis sellainen, ja nyt siis ottakaa tämä nyt sellaisena niin kuin pienellä suolalla tämä juttu, koska enhän mä nyt tiedä tarkalleen, mitä oikeasti on käynyt, mutta jos oikein ymmärsin, niin bändi pyysi lisää liksaa. Mm-hmm. Tuottaja sanoi, että get out of here, mä laitan uudet jäsenet tähän tulille, ja he sitten kehitteli tällaisen uuden nimen, jolla he sitten lähti kiertämään. Ja lopulta sitten he sai sen kesän päätteeksi sovittua asiat, ja nämä jäsenet sitten jatkoin myöhemmin taas Fun Factory nimellä.
1: No niin.
0: Semmoista rallia.
1: Semmoista tällä kertaa. Seuraava valinta tulee sijalle 13, ja tämä ei millään lailla ole kyllä niinku kesään päin kallellaan tämä biisi, mutta tämä valinta liittyy siihen, että aivan ensimmäistä kertaa, kun itse pääsin, olikohan 15 kesäisenä kesäfestarille, eli Rantarokkiin vuonna 1994, niin tämä biisi ja pari muutakin, mutta tämä biisi nyt ainakin jäi sieltä niin vahvasti mieleen, että tästä tuli mulle ikuisesti kesäbiisi. Kyseessä on Magic Affair ja In the Middle of the Night. Onhan siinäkin vähän sitä juhannus-meininkiä
0: tässä. No joo, kyllä.
1: Nimessä.

0: Niin kova biisi. Eurodancen kermaa, Magic Affair ja In the Middle of the Night. No niin.
1: Magic Affair on muuten hei semmonen bändi, kun tässä nyt on Jysäristä puhuttu ja syystä, koska pari viikon päästä Jysärit, niin Magic Affairia noin yleisesti ottaen ei ole kyllä Suomessa paljon nähty.
0: No ei viime aikoina ainakaan. Siinäkin kävi just tämä sama juttu, että räppärillä ja laulajalla on vähän tiet eronnut ja ne itse asiassa erosivat Seinäjoen keikan jälkeen.
1: Oikeesti?
0: Mä tiedän sisäpiirin juttua.
1: Mitä siellä tapahtui?
0: Voimme jatkaa tästä mainoskatkolla, mutta sanotaanko näin, että AK Swiftillä ei ollut oikein hyvä happi, tai sanotaan, että häntä ehkä harmitti palata Saksaan.
1: Okei, jännä juttu.
0: Hei, seuraavaksi mennään listalla ylöspäin edelleenkin. Nyt tulee todella kova klassikkobiisi, joka on täysin kesäbiisi. Ace of Base, The Sign.

0: Tämähän oli nyt sitten toinen Ace of Base -biisi tällä listalla. The Sign soi Retro Radio Top 50 -listalla ja aikaisemmin kuultiin Cruel Summer. Ja ihan rehellisyyden nimissä, niin kyllähän nyt Ace of Baseilla taas aika helppo keksiä myös kolmas biisi tälle listalle. Mutta tuleeko sitä, niin sen aika näyttää.
1: Jännittää. Se oli sija 12, The Sign, ja siellä 11. Mennään vähän reippaampaan, mutta hyvinkin kesäisiin rytmeihin, nimittäin haetaan vähän Brasiliasta vauhtia. Sambaa tulossa.
2: Retro Radio ja Oku Luukkainen. Parasta Juha. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.

0: on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen. Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule muu iloon.
5: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viskabaada vastu!
6: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja.

Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: Löytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Ja kyllä aivan ansaittu oli tämä Bellinin Samba de Janeiro, joka löytyy listan sieltä 11. Oku ja Toni täällä, mukavaa juhannusaattoa ja kiitos kaikille, jotka ovat roikkuneet tämän listan matkassa. Ja uusille kuuntelijoille tiedoksi, tänään listataan Retro Radio Top 50 lista. Ja nyt sitten loppusuora häämöttää edessä, kun on jäljellä Top 10.
1: Nytkö jo?
0: Kyllä se näin on. Aika vierähtää hyvien biisien parissa. Ja kyllä mä voin sanoa, että tässä vaiheessa kun katsotaan, että mitä biisejä me ollaan oikein soitettu, niin oikein komea lista on. Ehkä ainut on toi mun henkilökohtainen sekoilu siellä 19 Janssonin kesävärssy. Mutta siellä se on, siellä se lepää. Mutta nyt mä sanon, että top 10 me avataan varmalla.
1: Ai ai ai, Paradisio!
0: Bailando kyseessä, joo.

0: Ja kysymys on kuuluu, että olisiko tämän biisin pitänyt olla top vitosessa?
1: Saattaa olla, joo. Että on paljon semmoisia ihmisiä, jotka haluaa sitä ihan sieltä top 10.
0: Mutta tämä joo, mutta nyt se oli siellä 10, mutta seuraava biisi on ehdottomasti kesäbiisien aatelija, mutta tämä versio saattaa kyllä vähän yllättää. Tämä tulee nyt listan sieltä 9.

0: Parasta juhannusaatossa. Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist. Saanko mä tilata?
7: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Veikkaus.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Hitmix.
0: Retroradio ja Okuluukkainen. Parasta juhannuksessa.
23: Juhannuksen kesäbiisi lista on menossa Hitmixillä Retroradion spesiaalilähetys DJ Tony ja Oku Luukkainen. Nyt saadaan ensimmäinen DJ Bobon biisi tähän listalle sijalle 8.
24: Tämä oli hieno valinta kyllä ja ehkä joku toinenkin Bobo biisi olisi tällä listalla voinut olla, mutta näin me

0: Muistan elävästi sen hetken, kun olen kuullut tämän biisin ensimmäisen kerran. Haluatko kuulla?
1: Haluan, totta kai.
0: Olin veljekset Keskisen pihalla. Parkkipaikalla venäilin mun isoveljaa sen autossa ja siellä oli kunnon poppivehkeet ja kuuntelin, että nyt tulee DJ Bobo joku biisi ja mä odotin tietenkin, että tulee Somebody Dance With Me-tyyppinen semmoinen niin kuin nopea teknobiisi. Tulikin tämmöinen rento kesäbiisi ja kyllä se jäi mieleen. Tää on yksi Bobon parhaita mun mielestä.
1: DJ Bobo, joka on tällä hetkellä massiivisella kiertueella, hänen somestaan voi käydä katsomassa, että minkälaisia areenoita kaveri täyttää, mutta siihen kannattaa sivuun myös käydä katsomassa, että minkälaisissa keikkapaikoissa hän 90-luvulla kävi Suomessa. Nimittäin kävi ihan aika pienissäkin liitereissä esiintymässä aikanaan.
0: Joo, ei käy ihan pienimpiä liitereitä tämä kaveri enää. Se oli DJ Bobon Everybody ja menemme listalla eteenpäin. Ja nyt kun sä sanoit, että ei kai loftia nyt enempää ja mikä lofti voisi tulla ja sanoit, että hold on. Mutta tulee yksi lofti, eikä ole hold on.
1: Mikäs tää?
0: Summer, summer.
1: Okei.
0: Pakkohan tää nyt on tulla.
1: No, näin joo, pakko kai se on tulla.
0: No nyt se tuli.
1: Ja se tulee,
0: nyt se tulee.
1: Kyllä se tulee nyt. Ei oo.

0: Loftia soi siinä Summer Summer ja Red Radio kesä top 50 lista käynnissä. Hyvää juhannusaattoa toivottaa Oku ja Toni. Tämä oli sija 7 ja sitten mennään siellä 6 ja tämä on tommoinen niin kuin millennium hitti. Ja mä mietin oikeasti ihan nyt niin kuin tunteen kautta, että mikä biisi niin kuin palauttelee mua johonkin sellaisiin kivoihin kesätunnelmiin. Niin tässä on semmoista kesärietastelua myös tässä biisissä.
1: Hurjastelua.
0: Joka kuuluu siis kyllä kesätunnelmaan semmoinen tietty, niin kuin, tietty rietastelu. Mitä mieltä oot tästä, kun tälle listalle nousee Accentin Kylie?
1: Olen hieman yllättynyt, mutta miksei, miksei.
0: Kyllä, tässä se on.
1: Kyllä tässä semmoista fiilistä on, mikä kesään kyllä kuuluu.
0: Listan sieltä 6, Kylie.

0: Juhannus, Aatto ja Aksentin Kaili, nyt kun ne tässä niin kun yhdistyy mielessä, niin kyllä tämä tänne listalle kuului. Kuuluiko se sijalle 6, niin siitä voi tietenkin jokainen debatoida, mutta mä väitän, että seuraava sija taas on aika selkeä, että tämä kappale täytyy löytyä tältä listalta. Aikaisemmin on kuultu kyllä tältä artistilta yksi biisi, mutta ei sitä isointa hittiä.
1: Parasta juhannusaatossa.
2: Tytillä Hitmix puhelimessa.
3: Pasilla moi kesäbiisi, paljon 100 päivää.
2: Anteeks?
3: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
2: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
1: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Center.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: No hei, rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aivan takuulla yksi isoimpia kesähittejä ever, Mr. Presidentin Coco Jumbo. Mutta mä luulin itse asiassa, että aiot soittaa nyt sitä Heath Hunteria, kun se Revolution in Paradise on vähän niin kuin piipus edelleen.
1: No kyllä, ja tosiaan nythän mennään sillä tavalla, että tämä lista tulee rakentumaan niin, että Toni valitsee seuraavan, meikä valitsee sitä seuraavan, ja ehdottomasti toi aksentin Kylie sotki kyllä varmasti sun suunnitelmia ja nyt itse asiassa kun mä mietin, niin saattaa sotkea jopa munkin suunnitelmia ajatellen näitä seuraavia valintoja. Mutta siitä mä oon aika varma, että meillä on 1-2 biisiä molemmilla mielessä, mitkä pitää saada nyt mahutettua tähän seuraaviin sijoihin.
0: Hyvin todennäköisesti, mutta se on niin kuin ihan varma, että nyt täältä todennäköisesti jää se Heath Hunter tuolta listalta pois.
1: Heath Hunter ei tänne mahu mun mielestä.
0: Joo, ei munkaan mielestä. Ei. Mutta tämähän tämän koko homman suola onkin, kyllä, että nyt sitten tulee näitä tämmöiset, ai niin joo.
1: Joo, ja tämän listan hei kokonaisuudessaan löytää sitten Retro Radio Facebook-sivulta, niin voi käydä siellä ihmettelemässä, että mitä ne äijät oikein on sekoin.
0: Kyllä, ja mitäs nyt sekoilla?
1: Tämä nousi tänne.
0: Mm. It's My Life, Ragadag remixi. Kyllä tämä on myös semmoinen niinku kesäjuttu.
1: On tämä nyt kesäjuttu. Kyllä tämäkin vaan täytyy vaan soittaa.
0: Otetaanko uusiksi laittaa Heath Hunter-tilanne?
1: Ei, tämä on ihan hyvä.

0: Dogdo Alban It's My Life. Rakadak remix kyseessä. Retroradio Top 50 kesälista käynnissä, joka on yhdessä tehty Tonin kanssa. Ja tää oli nimenomaan nyt sitten Tonin valinta. Ja pääsi kyllä yllättämään. Kyllä siis Dogdo Albanin It's My Life sinne kuuluu, mutta toi remix. Remix-kulma ehkä tässä pääsi yllättämään meikä.
1: On siinä semmoinen retkeämpi reggae-rytmi, se on kesäistä meininkiä.
0: Mutta seuraava, nyt ollaan siis jo top kolmessa. Kolme kovinta jäljellä.
1: Kuinka pahoin me mokataan tää oku?
0: No, monta sulla on semmoista mielessä, mitkä pitäisi tää. Siis olisiko tää top kolme sulla niinku siellä valmiina, mitä sä laittaisit?
1: On.
0: No niin, mä väitän, että seuraava ei sieltä löydy.
1: Oho.
0: Tää on semmoinen biisi, että mun mielestä tää omalla mittapuulla menee ehkä osastoon hieman rasittava, kun tätä soitettiin silloin aikanaan niin paljon. Mutta kun mietitään ihan rehellisesti kesäbiisejä, niin kyllä tämä niin kuin täytyy top 50 listalla olla.
1: Saanko arvata?
0: Saat arvata.
1: Makarena.
0: Mutta Makarena muuten voisi olla, mutta siihen mä en kykene. Se on liian ärsyttävää kyllä vielä tänäkin päivänä.
1: Mikä on sitten ärsyttävää, mutta se ei ole Makarena?
0: Tämä on uudempi biisi. Mä otin tästä nyt kuitenkin niin kuin remixin ihan sen takia, koska tää on vähän jytäkämmyä tää remix.
1: Saanko arvata?
0: Saat.
1: Fuck Makarena.
0: Ei oo.
1: Joo.
0: Eikö tää kuulu kuitenkin tälle listalle?
1: No kuuluuhan tää. Dragosta DJ.
0: Kyllä, sitten DJ Alligator remix.

0: Tämä on Ouso on Dragosta ja Dintei ja tämä löytyy Retro Radio Top 50 kesälistauksen sijalta 3. En olisi ehkä uskonut, kun lähdettiin tekemään tätä listaa, että tämä olisi siellä top 3, mutta näin siinä kävi. Tämä tarkoittaa sitä, että 2 jäljellä.
1: Tämä on aika hienoa itse asiassa tehdä tästä listaa niin kuin ihan tavallaan niin kuin yhtäkkiä, vaan ilman suurta suunnittelua, koska sitten löytää uusia ulottuvuuksia itsestäänkin ja omista biisivalinnoistaan. No, top 3 nousi siis Outsoin Dragostadin Tei, mutta mitä sitten olisi, kun 2 jäljellä ja mulla olisi montakin biisiä, mitä sinne pitäisi lykätä. Se Heath Hunter nyt jäi kokonaan sitten pois ja luulen, että Solid Bassin Let It All Be Sunshinekin jää kokonaan pois.
0: Ei, sehän olisi pitänyt soittaa
1: niin
0: johonkin kohtaan.
1: Niin olisi, se on muutama muukin, mutta mun on aivan pakko pistää seuraavaksi tämä mun valinta ennen sitä 1, koska tämä on vähän kuin syöttölapaa. Mä tiedän, mitä sä lapaat sieltä ehkä 1, koska siitä on puhuttu aika paljon. Niin mä sit en laita sitä. Mutta tämä toinen biisi, mikä 2 siis pääsi nyt tässä meidän listauksessa, niin tämäkin on espanjankielinen.
0: Mä saatan tietää.
1: Haluatko sä arvata nyt vai?
0: Mä sanoin, että sieltä siis ML alkaa artisti, eikö niin?
1: Alkaa.
0: Joo, kyllä mä ehkä sitten sen tiedän, mutta laitetaan soimaan ja katsotaan sen jälkeen tunnella.
1: Pian kuulla.
2: Parasta juhannusaatossa.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hit Mix.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattiin.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Hitmix. Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hitmix.
12: Juhannuksen pelastus. Retroradio ja Hitmix.

0: Retro Radion kesäbiisi listalla sijalla 2, Miranda Vamos a la Playa, eli mennään rannalle, ja sitähän me suomalaiset tehdään, vaikka tulisi räntää.
1: Tämä oli loistava nosto tänne, tämä ehdottomasti kuuluu tälle kesälistalle. Meillä on ainoastaan yksi soittamatta, se on Retro Radio kesä top 50 listan ykkönen, ja olihan tämä hei matka. Mm. Olihan tämä matka, kun katsoo tässä, että mitä me ollaan tähän mennessä soitettu, niin on mielenkiintoinen lista, ja varmasti täältä niin kuin jotain jäi soittamatta, mutta tällä me mennään, ja tosiaan Retro Radion Facebook-sivulta sitten voi käydä ihmettelemässä tämän kokonaisuuden, josta puuttuu se helmi, se ykkönen, se joka on tämän listan mun mielestä, meidän molempien mielestä todennäköisesti ihan oikea valinta.
0: Pidetään kuitenkin kuulijoita vielä sen verran jännityksessä, että luetko Oku meidän top 10 siitä vielä ennen kuin mennään paljastamaan ykkönen?
1: Eli 10. oli Paradision Pailando, 9. Dat Vegas Lampada, 8. DJ Bobo Everybody, 7. Loftin Summer Summer, 6. Accentin Kylie, 5. Mr. President Coco Jumbo, 4. Dogdo Alban It's My Life, Rakadakar Remix ja Ozonin Dracosta ja Dintei Dei Alligator Remixinä 3. 2. Miranda Vamos a la Playa. Niin mitä fiiliksiä hei top 10?
0: Ei se nyt ihan huonosti mennyt.
1: Ei, mun mielestä tää on ihan hyvä. Ehkä toi Accentin Kylie tuolla sellainen ehkä erikoisin, joka murtautui top 10.
0: Tästä olikin puhetta. Mä odotin näkeväni siellä tosiaan Heath Hunterin Revolution Paradise ja sitten Solid Bassin
1: Let It All Be Sunshine.
0: Kyllä. Sanotaan, että käsi pystyy virheen merkiksi. Me vähän mokattiin, mutta on se kuitenkin ihan hyvä lista.
1: Se on ihan hyvä lista. Mutta se ykkönen on soittamatta, ja mä luulen, että me molemmat voidaan olla niin kuin hyvillä mieli siitä, että Arkadio lähtee soimaan seuraavana ja sydän sähköttä. Ei, kyllä se on ykkösenä Alexia, ja tää on Summer is Crazy.
0: Olihan se varma.

0: crazy.
1: Tämä sinällään kyllä täytyy sanoa, että tämä Alexia Summer is Crazy oli aika itsestään selvä ehkä ykkönen kuitenkin, että tuossa niin kuin loppusuoralle eniten jäi jännitettävää, että mitkä on listan siellä 2 ja 3. Mutta top 3 tosiaan Ozone, Miranda, Alexia, mä oon ainakin tähän erittäin tyytyväinen ja tota niin, toivottavasti jengi on viihtynyt juhannustunnelmissa kuunnellen tätä listaa. Laittakaa hei palautetta vaikka Retroradio Facebook-sivulle.
2: Joo, mitä olisit itse laittanut top 5 tai top 10 tai jäikö joku aivan täysin pois? Me jo sanottiin, että Heat Hunter ja sitten Solid Base, ne olisi pitänyt tulla, mutta mitäs muita niitä on? Niitä nimittäin on paljon.
1: No ehkä se Solid Base mua tässä niin kuin Let It All Be Sunshine mietityttää ehkä eniten yksittäisenä kappaleena, mutta tietysti niin kuin varmasti joku miettii, että miksei tullut Rauli Paddingia.
2: No joo. Paratis.
1: Ja mä haluan nyt he muistuttaa, jotka miettii tällaisia seikkoja, niin tää tehtiin tosiaan Retroradio Eurodance hengessä tää lista.
2: Juuri näin. Mutta nyt mä tajusin, että yksi jäi muuten soittamatta. No. Yksi mikä olisi pitänyt tulla, koska siitäkin on monta Eurodance-versiota, vaikka alkuperäinen on semmoinen rockimpi poppispiisi. Siis Somar Tider jäi soittamatta.
1: Jäi muuten soittamatta se, mutta nyt voidaan sitten korjata näitä tota virheitä viikon päästä perjantaina Retroradiossa, niin mulla tulee semmoinen niin kuin morkkis hetki siellä, missä soitetaan biisejä, mitkä tänään olisi pitänyt täällä top 50 listalla olla. Mutta hei, tässä kohtaa tosiaan kiitos Toni tästä illasta, oli oikein mukavaa ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Pitäkää toisistanne, pitäkää itsestänne huolta ennen kaikkea näin juhannuksen aikana, tärkeä viesti ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku ja näihin kuvaan ja tunnelmiin. Se on moro!
3: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
4: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: yeah, motherfuckers.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
5: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
17: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
18: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviuunipizzat. K-Mark.

0: Ridanpää Hitmiksillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Olisiko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, super tarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Jaas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
5: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Eiku, mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: No hei, rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red-biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten, men han dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luf.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist, saanko mä tilata?
4: Et saa, nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sä muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
8: Joo.
7: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Mennään Powerparkiin!
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
13: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
14: Eloveena. Täyttä eloa.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
23: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltasanomat on... Tämä on muuten yksi tällainen ihan uusi geimi, että nämä iltapäivälehdet lainaa tosi paljon podcasteista, että podcastit tuottaa tätä sisältöä. Kuten tässä tapauksessa Sonja Aello ja hänen äitinsä Pia Hänninen on keskustellut. Eiks niin äiti podcastin uudessa jaksossa siitä, että Aellon aiempiin parisuhteisiin on liittynyt miehet, jotka on pyrkinyt kontrolloimaan häntä ja nimenomaan pukeutumista. Ja tässä äiti toteaa, että se on sairasta. Ja Aello komppaa, että se on ollut melkein jokaisessa parisuhteessa. Hän kertoo, että usein miehet lähestyy häntä Instagramissa yksityisviestien kautta, ja nämä miehet on ehkä innostunut tällaisista kuvista, joissa Aello poseeraa esimerkiksi tiukoissa treenivaatteissa, mutta sitten kun tämmöinen keskustelu tai tapailu on muuttunut vähän niin kuin parisuhteeksi, niin sitten yhtäkkiä nämä piukat vaatteet treeneissä tai muuten, niin ei olekaan ollut niin hyvä juttu, että olettu antamaan ohjeita, että oikein tykkää, kun pukeudut noin. Ja hän sitten tässä ilmoittaakin, että tällaiset suhteet, niin niistä on nyt saatu tarpeekseen ja enää jatkossa hän ei aio tällaisia, niin kuin, tällaista sietää.
2: No mulla on vähän samanlainen kokemus sen suhteen, että mä muistan, että mä oon joskus alkanut seurustelemaan ihmisen kanssa, joka ennen meidän seurustelun aloittamista mä postailin someen niin kuin, tietynlaisia kuvia, ei nyt mitään asiatonta, mutta siis semmoisia näyttäviä kuvia, sanotaan nyt näin, vaikka itse sanonkin. Ja sitten kun alettiin seurustelemaan, niin hän ei sitten tykännytkään, jos mä postailin niin kuin yhtään minkäänlaisia kuvia. Hän halusi niin kuin piilottaa, mutta hän halusi niin kuin, mut kokonaan itselleen. Mutta jos puhutaan tälle yleisemmin tällaisesta niin kuin kumppanin pukeutumisesta kommentointia, niin mun täytyy myöntää myös, että mä oon itse kommentoinut mun kumppanin pukeutumista.
1: Okei.
2: Joo, kyseessä on mun ex-kumppani. Hän oli tämmönen juttu, että hän tykkäsi niinku kulkea rikki näissä vaatteissa. Hän oli sitä mieltä, että mitään vaatteita ei heitetä pois, jos niitä voi vielä päälle pukea, vaikka niissä olisi ties mitä reikiä tai värjäymiä, tai vaikka ne vaatteet olisi jäänyt pieneksikin, niin... Mä muistan, että mun piti siis niinku anella häneltä usein, että jos mä oltiin vaikka lähdössä jonnekin asioille ja hän oli taas niinku vetämässä jalkaa niitä kollareita, jossa oli enemmän reikiä kuin golfkentässä ja jotain T-paitaa vaikka, jossa se printti oli jo kuoriutunut niinku puoliksi irti. Mm-hmm. Mutta hän ei niinku suostunut, hän sanoi, että hän aikoo käyttää näitä vaatteita.
1: That's my man.
2: Ja eihän mun siinä oikeastaan niinku voinut muuta tehdä kuin antaa hänen käyttää niitä vaatteita, koska mitä, en mä nyt siitä suhteesta voi lähteäkään tollasen takia.
1: Toi on aika moneen mieheen niinku sisäänrakennettu sellainen jonkinlainen jostain. En mä tiedä, mistä se kumpuaa, että halutaan ajaa loppuun saakka.
2: Lannen vaatteeksi asti.
1: No siis mulla on ihan aivan sama juttu. Mä ymmärrän häntä erittäin hyvin.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Suomiksin iltapäivän parhaat palat.
1: Helsingin Sanomissa on juttu, jossa pääministeri Petteri Orpo on kertonut alun perin sanomalehti Maaseudun Tulevaisuudessa kärsineensä uniapneasta ja saaneensa sitten tähän hengitystä auttavan laitteen. Ja uniapnea, jos joku ei tiedä, niin se tarkoittaa tällaisia unenaikaisia hengityskatkoksia, ja tästä kärsii monta ihmistä Suomessa, lähes 170 000. Ja tässä sanotaan myöskin, että niin kuin diagnosoituja on vähemmän kuin sitten näitä niin kuin tätä sairastavia ihmisiä, koska niin kuin kaikki ei välttämättä saa diagnoosia, eikä välttämättä tiedä sairastavansa tätä. Ja Oku, sullahan on uniapnea,
2: eikö niin? Joo, ja tämä laite on CPAP-laite, ja mullakin se laite on. Mulle todettiin toi niin kuin vakavana, joten mä sain sen laitteen heti. Osallehan saattaa olla, että suositellaan vaikka laihduttamaan, tai ei välttämättä tarvitse sitä hengityslaitetta, mutta Petteri Orpohan on niin kuin silleen silmämääräisesti aika hyväkuntoinen kaveri, että kun tätä ajatellaan, että tämä on yleensä ylipainoisten sairaus, niin näinhän se asia ei ole, ja itselläkään ei ylipainoa ole, ja se pääsi kyllä yllättämään, että tämmöinen sairaus mulla on, ja en olisi ikimaailmassa sitä niin kuin ajatellut, että se olisi mulla, ellei sen aikana mun kumppani olisi sanonut, että hei, että sä menet nukkumaan sohvalle, jos toi sun meininki öisin jatkuu, eli älytön kuorsaaminen. Joo. Ja tämä kuorsaaminen on usein se, mistä sitten tämä niin kun lähtee se ajatus siitä, että ehkä mulla saattaisi olla myös uniapnea. Toinen sellainen asia on, että jos sulla on sellainen fiilis, että sä oot aina väsynyt aamulla, että vaikka sä nukkuisit 12 tuntia, niin sä oot aina väsynyt, niin silloin kannattaa epäillä tätä asiaa. Koska mä kelasin sen asian silloin sillä tavalla, että silloinkin mä tein paljon töitä ja yötöitä keikkailin, ja kun mä olin väsynyt, niin mä ajattelin, että totta kai töitä paljon, vähän ressiä, sen takia mä oon väsynyt. Mutta sitten kun mä aloin käyttää sitä CPAP-laitetta, niin mä tajusin, että okei, siis aamuhan oikeasti voi alkaa sillä tavalla, että ei ota päähän eikä ärsytä.
1: Wow.
2: Et mä suosittelen kyllä hyvin matalalla kynnyksellä tsekkaamaan, jos epäilet, että sulla voisi olla tällainen uniapnea, tai oot saanut palautetta kumppanilta tai mitä vaan. Mun mielestä tämmöinen lääkäri mulle sen hyvin sanoi, kun mä sanoin, sit vähän niin kuin silleen olin siinäkin vaiheessa, kun se uniapnea todettiin, niin vähän vastahankaan, että en mä nyt tiedä, että alanko mä sitä käyttää sitä laitetta. Ja hän sanoi, että no en mä voi öisin sitä vahtia sitä asiaa, mutta ajattele se niin, että jos sä et käytä tätä laitetta, niin joka yö sun sydän juoksee maratonin. Eli se kuluttaa sun sydäntä, jos et käytä sitä, ja lopulta tietenkin siinä voi olla aika kohtalokkaatkin ne seuraukset.
0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
0: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee. No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Olen, että mä palaan tällaiseen yhteen noloon tilanteeseen aika ajoin. Ja se on määritellyt mua myös jonkun verran ihmisenä, näin mä väitän. Nimittäin siitä huolimatta, että mä oon radiossa töissä ja esiintyvä artisti ja sillä tavalla niin kuin esillä, niin mä jännittää tosi paljon esiintymiset. Ehkä radio on semmoinen asia, jota ei enää jännitä niin paljon, koska sitä mä oon tehnyt niin paljon. Niin. Mutta heti jos tähän tulee, tähän studioon, joitain ihmisiä niin kuin katsomaan tätä tekemistä, niin mä huomaan, että mä jännityn.
2: Juu, kyllä.
1: Ja sit toi, niin kuin, että esiintyy niin kuin keikoilla, niin mä edelleenkin ihmettelen, että miten mä oon siihen lopulta päätynyt, koska se jännitys on ihan niin kuin poikkeuksellisen kova, että mä niin kuin oikeasti niin kuin voin huonosti ennen keikkaa.
2: Ja siis sitä ei ikinä uskoisi, kun sun esiintymistä katsoo, koska sä tunnut niin silleen luontevalta ja iloiselta ja näytät niin kuin selkeästi siltä, että sä niin kuin nautit esiintymisestä.
1: No kyllä mä siitä sitten lopulta nautin, että se vaatii se alkujännityksen ylipääsemisen. Ja se hetki, milloin jotenkin mä tajusin, että tämmöinen julkinen esiintyminen, että mitä siinä on jännitettävää, niin se tapahtui ala-asteella laulukilpailuyhteydessä. Siis sillä tavalla, että siis ilmoittauduin mukaan laulukilpailuun valmistautumatta siihen juuri mitenkään.
2: Kova.
1: Eli siis mä en ollut vielä oppinut elämässä sitä, että ihmisten edessä esiintyminen ilman, että osaa varsinaisesti mitään, niin on aika jännittävä ja pelottava tilanne. Mutta se alkoi mulle muotoutumaan siinä heti, kun mut pyydettiin lavalle. Mä muistan jollain tavalla jopa sen tunteen, kun mä menin sinne. Mun luokkakaveri Heikki oli juuri laulanut ennen mua ja se meni ihan hyvin. Ja sitten tuli mun vuoro ja mä kävelin siihen luokan eteen ja edelleenkin siinä kävellessä sinne luokan eteen. Mulla oli aika itsevarma olo tai ainakin sellainen olo, että tämä menee hyvin.
2: Joo.
1: Ja sitten mun sen aikainen opettaja oli siinä säästä ennenkin kitaran kanssa. Ja sit lähtee tää biisi intro, että tähän mä osaan sanoja.
2: Mitä?
1: Ja sit mä näen kun ihmiset tai lapset, mun luokkakaveri tuijottaa mua.
2: Oh
1: ja sit
2: mulla
1: alkaa puna tulemaan kasvoille. Ja sitten alkaa vähän nolostuttamaankin, että mitä sitten kun pitää kohta laulaa ja miten se lähti. Okei, en mä muista sanoja. Mulla on kohta pissaa housussa. Ja sitten siinä vaiheessa opettaja, että aloitetaanko oku alusta? Ja sitten mä olin silleen, että joo, aloitetaan alusta, niin se varmaan auttaa. Ja sitten alkaa opettaja taas säästää ja mä olin silleen, että miten ne sanat?
3: Vittu meni, en muista mitään.
1: Ja sitten tässä kohtaa mä luokkakaverit alkaa rummuttaa.
2: Joo.
1: Pulpetteja.
2: Oh my god.
1: Ja sitten mä sokeen, niin mä muistan sen sanan. Ja selvä. Minä en muista edelleenkään sanoja. Mulla on jo pissaa housussa. Ja sitten opettaja silleen, että et tajua, että en mä niinku osaa niitä sanoja.
2: Niin.
1: Silleen, että aloitetaanko kertsistä? Mä sanon, että aloitetaan kertsistä.
2: Oh my god.
1: Ja mä en muista sanoja. Ja sit lopulta vaan opettaa sillä tavalla, että hei, että se oli tässä.
2: Apua.
1: Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että tältä tuntuu, kun nolottaa.
2: No siis vitsit.
1: Ja mua nolotti ja mua on sen jälkeen nolottanut tällaiset julkiset esiintymiset, se pelko niin kuin mokaamisesta. Ja sitten kun mä vaivuin sinne pulpettiin takaisin, niin se oli kyllä karmea hetki.
2: Se on vielä hirveintä.
1: Se oli muuten Heikki Helan uneton yö, mikä piti laulaa silloin, mutta jäi laulamatta.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Nyt kun ollaan tässä niin kuin kevään korvilla, niin sehän tarkoittaa, että skuuttailukausi, se on taas käsillä pikkuhiljaa. Mun mielestä tämän kuun lopussa pitäisi tulla taas isosti noi skuutit tuonne katunäkymään. Ja näistä skuuteista kertoo itse asiassa Ilta-Sanomat. Tässä oli tämmöinen keissi, jossa sähköpotkulautailija kaatui viime syksynä ja hän vaati Helsingin kaupungilta yli 1 000 000 euroa korvauksia. Tämän vaatimuksen mukaan tämä sähköpotkulautailija kaatui viime lokakuussa Korsholmantiellä Pootinharjussa ajettua tällaiseen syvään kuoppaan, joka oli asfaltitiessä, mutta se oli lehtien peittämä tämä kuoppa, että hän ei nähnyt sitä. Ja Helsingin kaupunki sitten päätti hylätä tämän korvausvaatimuksen. Se katsoi, että ajorata oli asfalttivauriosta huolimatta liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, eikä kaupunkista ollut laiminlyönyt velvollisuuksia.
2: Tämä uutinen ei nyt kerro, että miten pahasti tälle tyypille kävi, mutta siis näin niin kuin yleisellä tasolla, mä en halua leimata ketään, mutta siis kuulostaa vähän nynnyltä. siis silleen, että mä oon maalla kasvanut. Niin, vaaroja on joka puolella. Niin. Siis joka puolella on jotain, mihin voi kaatua tai kompastua. Juu. Tai joku voi syödä sut tai mitä vaan. Mutta siis se, että eihän kukaan voi olla vahtimassa, niin kun, että mihin lehdet laskeutuu.
1: Ihan
2: ja kaikki tietää, että niin kun asfaltissa on reikiä ja aukkoja joka puolella.
1: Niin.
2: Mutta siis toki jos siellä nyt on ollut siis ammottava onkalo, niin sitten mä ymmärrän, että okei, tämä nyt on, ei ollut niin kun asianmukainen. Mutta yleisellä tasolla, niin mä sanoisin, että denied!
1: No siis kyllä mun mielestä, niin kuin sanoit, tosiaan vähän nynnyä silleen, mieti kaatuu skuutilla ja hakee 1 000 000 euroa korvauksia. Mun mielestä kuitenkin, niin kun, jos mietitään vähän niin kuin tälleen, että Amerikassahan, tästä joo, olisi nuo korvaukset kyllä kotiutettu.
2: Joo, ja enemmän kuin 1 000 000.
1: Enemmän kuin 1 000 000, tietysti niin kuin riippuen vaurioista, mutta mun mielestä on silti hyvä, että vaikka Suomessa ei ole tämmöinen haastan sinut oikeuteen kulttuuri, niin mun mielestä on silti jotenkin ihan viihdyttävää ainakin, että jengi vähän kokeilee.
2: Ja se mun mielestä ärsyttävää. Se todella ärsyttävää, jos niin kuin Suomessa aletaan oikein huolella tällaisia asioita kokeilemaan.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietetään, me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, no mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: No hei, rakas.
6: Oletko Prismassa?
19: Täällähän minä.
6: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
19: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
19: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Selasin tuossa Helsingin Sanomia ja silmään osui aika hauska uutinen. Nimittäin Otava Media on äskettäin ilmoittanut tuovansa suosikkilehden takaisin.
2: Let's go!
1: Suosikkihan ilmestyi yli 50 vuoden ajan vuoteen 2012 saakka, kunnes se lakkautettiin. Mutta nyt kun se tulee takas, niin se tulee uudella kulmalla.
2: No.
1: Nimittäin ristikkolehtenä.
2: Mitä?
1: siis no nuorethan ei ole enää moniin vuosiin ostanut aikakausilehtiä somen tulon myötä. Se on vähän semmoinen niin kuin kypsemmän sukupolven juttu nämä lehdet, mutta ristikoita näkee edelleen jengi tekevän. Tämä selkeästi niin kuin on jengin mielestä vielä vaan niin kuin tämmöistä kivaa ajanvietettä, niin tämä suosikki brändi ollaan sitten haluttu yhdistää ristikkoihin.
2: Mä en näe näitä kahden asian yhteyttä ollenkaan, ja mä sanon, että jos nuori Oku Luukkainen olisi kuullut, että suosikkilehdestä tulee joskus ristisanalehti, no mä olin silleen, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Nimittäin mulle toi lehti, niin kuin mun ikäpolvelle ja varmastikin mua vanhemmillekin, on ollut todella monumentaalinen. Siis oikeasti suosikkia on odotettu kieli pitkällä, ja se on määritellyt siis paljon erilaisia asioita. Ensinnäkin se on määritellyt se, että minkälaista musiikkia kuuntelee, mitä siitä tietää. Sieltä oikeasti imettiin ne haastattelut ja kaikki, koska se oli se niin kuin oikeasti se väylä ja info, mistä sai tietää tulevista ja nykyisistä

0: Is et honey palsta, jossa kysyttiin kaikkea tällaista niin kuin vaikka seksuaalisuuteen tai tällaisiin asioihin askarruttavia asioita, niin kyllä varmasti sieltä jotain tuli myös opittua. Ja sitten tämmöinen etsintäkuulutuspalsta oli kans mun mieleen. Ja nyt kun sitä asiaa ajattelee, niin olihan se nyt vähän kaukaa haettu, että joka kerta kun mä olin käynyt jossain kaupungissa, vaikka Linnanmäellä käytiin tai jossain tommosessa, niin sitten kun suosikki tuli seuraavan kerran, mä koitin etsiä sieltä, että olisiko joku huomannut mut ja kirjoitteli siellä, että hei sinä ruskea silmäinen poika, niin näin sinut maailman pyörässä ja jäit mieleen, niin ota yhteyttä. En kertaakaan löytänyt itseäni niistä, mutta kuitenkin joka kerta yritin etsiä.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Olisiko siitä nyt vuoden päivä tai voi olla jopa enemmän, kun mä tuolla Tallinnassa löylytin virolaisia. Saunassa siis. Oho. Oli tämmöinen saunabattle, joka kääntyi meikäläisen voittoon. Ja nyt sitten ajauduin viime viikolla italialaisten kanssa vähän samanlaiseen tilanteeseen. Eli julkisessa saunassa yhtäkkiä huomataan, että tässähän aletaan mittaamaan miestä. Ja tilanne meni sillä tavalla, että jo siinä aikaisemmin viikolla, koska meidän hotellissa tosiaan oli kiva tämmöinen spa-osasto, jonne sitten aina laskettelun jälkeen tuli mentyä loikoilemaan ja elpymään, niin siellä on pari kertaa sillä viikolla oli käynyt sillä tavalla, että siellä saunassa, kun mä olin heittänyt löylyä, niin oli huomautettu, että hei, oho, pikkusen vähemmän kiitos.
2: Mitä?
1: No koska tämä nyt on tämä saunakulttuuri on niin erilainen versus Suomi ja muu maailma, että se löylyn heittäminen, niin sitä pitäisi heittää silleen joko vähän tai ei ollenkaan.
2: Tiedätkö, itse asiassa mun kokemus näistä saunoista ulkomailla on semmoinen, että mähän en edes ulkomailla käy saunoissa, koska mun mielestä mua vaan ärsyttää, että siellä ei niinku saa olla niinku Suomessa. Ei saa olla alasti, ei saa välttämättä heittää löylyä ollenkaan, nimittäin mä muistan, että sai Aasiassa käyneenä, siellä oli jossain hotellissa semmoinen sauna, jossa, joka oli siis vaan semmoinen niinku lämmin, pieni koppero, jossa oli niinku kiuas, mutta siinä oli, että ei saa heittää vettä. Joo. Ja mulla meni fiilis ihan kokonaan.
1: Joo, ja kaikissa ei ole tosiaan sitä kiulua etes siellä. Ja sitten on olemassa, hei, tällaisiakin hyvä tietää on kuullut, että pari suomalaista on maailman rikkonut näitä saunakiukauta heittämällä sinne löylyä. Että sinne ei niinku vettä kuulu laittaa. Siellä on jotkut sähkövastukset, jotka saman tien kärähtää. Mutta joo, tämä oli siis semmoinen, missä sai kyllä heittää löylyä. Ja pari kertaa tosiaan sieltä pari italialaista lähti vähän silleen, että no mikä hullu tämä on, saunahullu kaveri. Mä selitin, I'm from Finland ja bla bla bla. Mutta sitten sille tuli kuitenkin yksi tämmöinen rohkeampi italialainen, noniin, joka otti haasteen vastaan.
2: Okay.
1: Ihan selkeästi. Hän oli heti siinä niin kuin ensimmäisen 5 minuutin aikana niin kyyryssä. Siis niin kuin silleen, että hän kärsi. Ja mä kysyinkin häneltä, että kun me oltu sovittu mistään kisasta, että haluatko sä, että mä lopetan? Mä voin heittää vähemmän. Sanoit, että ei, heitä vaan.
2: Oho.
1: Okei, no kaikki vesi oli käytetty, siis kiulo oli tyhjä.
2: Noniin.
1: Ja sitten me niinku molemmat tajusivat tämän tilanteen, mutta kumpikaan ei nostanut persettä ylös.
2: Oh.
1: Ja siinä niinku tajuttiin, okei, tämä on nyt kisa.
2: Niin.
1: Ja sitten me oltiin siinä niinku lämpimässä saunassa ilman vettä, mutta se alkoi olla jo, se oli ehkä niinku 30 minuuttia oltiin oltu siinä. Ja kyllä mullakin alkoi vähän silleen niinku huippaamaan ja teki mieli lähteä, mutta ei vaan voinut. Sitten kun se kaveri siitä nousi ylös. Ja sitten hoippu siitä pois, niin mä tietenkin joutuin vielä sen 5 minuuttia istumaan
2: että
1: ei tule sellainen olo, että mä sitä heti perään nousisin. Mutta sitten mä vielä niin kuin alleviivasin sen oman voiton sillä tavalla, että siellä oli semmoinen jääkylmä suihku, mihin ei oikein kukaan mennyt. Niin mä kävelin siihen jääkylmään suihkuun, aivan ilmeettömästi otin sen jääkylmä suihku ja siinä se italialainen kaveri katteli vierestä, että hitto mikä äijä. Ja sitten mä menin vielä takaisin sinne saunaan.
2: Ai
1: ja sanoin silleen, että hei. Nyt alkoi round 2.
2: Noniin.
0: Hitmixin late night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Saimaannorsupuolisena maku.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Edinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä en tiedä, että kuinka moni meidän kuuntelijoista tietää tällaisen räppärin kuin Stepa. Stepa on siinä mielessä mulle hyvinkin tuttu nimi, että aikanaan olin vähän niin kuin hommissa sellaisella levyyhtiöllä kuin Jokuroti Records, joka sitten sainas myös Stepan. Mä olin myymässä levyjä ja paitoja ja sitten niin kuin tuossa hommassa sillä tavalla mukana kädet mullassa, mutta Stepasta sitten myöhemmin on tullut suomirappiireissä kohtuullisen iso nimi. Hän on esimerkiksi ollut JVG-levyllä mukana ja tehnyt 20 vuotta räppiä. Ja nyt sitten mä sain tässä vähän aikaa sitten viestiä yhdeltä kaverilta, joka kuuntelee häntä, että nyt Stepaltaan hei tullut uusi levy nimeltä Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Ja sut mainitaan täällä. Mä olin silleen, että hei, wow. Ja kuunnellaanpa hei, että miten Stepa muistaa meikäläistä uudella levyllään kappaleessa Huono päivä.

0: hissi.
1: No joo, siis tää huono päivä kappale, niin tää ilmeisesti vähän perustuu sellaiseen vanhaan klassikkoon kuin Ice Cubein It Was a Good Day, jossa niin, Ice Cube räppää, että kaikki menee tosi hyvin ja tässä sitten Stepalla menee asiat on päivän aikana huonosti. Ja yksi asia, mikä tapahtuu, on tosiaan, että radiossa Luukkasen oku ja kaljuuntuminen ei koskaan lopu, niin mullahan siis tosiaan hiusraja nousee. Mutta mä en tiedä, että oliko tässä nyt viitattu mun hiusrajaan vai mihin.
0: Hän puhuu varmaan omasta hiusrajastaan.
1: Mutta ainut mikä mua tuossa, niin siis mä olin ensinnäkin otettu tästä. Ja kun mä tiedän tyypin, niin mä otan tämän niin kohteliaisuuteen. Ja hienoa, että mut mainitaan. Mutta tässä on yksi tosi häiritsevä asia, mihin törmää monessakin paikkaa. Sukunimi väärin.
0: Kyllä.
1: Radiossa Luukkasen oku. Se on Luukkainen. Vähintään nyt nimi voisi olla oikein.
0: Niin.
1: Luukkainen. Ja sit mä kuulen tosi monta kertaa sen Luukkasen. Mä en niin. tiedä, miksi se i on niin hankala. Siis virallisissakin yhteyksissä joskus jää se i pois.
0: Niin. No mutta ehkä se pelastaa tämän niinku kappaleen siltä niinku väitöksellä, että tää olisi jotenkin dissi sua kohtaan, kun joo. En sano sun nimeäkään oikein.
1: Ei, siis niin terveisiä Stepalle. Mä siis oikeasti arvostin tätä elettä tosi paljon.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomissa on juttu influencer ja podcast-juontaja Sonja Ajellosta, joka kertoi mieleenpainuvimmista treffeistään.
2: Tuossa on muuten hei sellainen titteli. Sanopa hänen titteli vielä.
1: Influencer ja podcast-juontaja.
2: Tämä on sellainen, että me ei tarvitse ihan hirveästi mennä ajassa taaksepäin. Kun joku olisi silleen kysynyt, että onko hän NASAlla siis töissä. Silleen, että ei niinku mitään hajua, että mikä on. Jopa tulee vähän sellainen fiilis, että toi on kyllä sellainen hei duuni, että tohon on käyty joku korkeakoulu. Niin, toi kyllä. Kuulostaa niin hienolta. Toki me tänä päivänä tiedetään, että tuskin, niin. Mutta siis
1: jatka ehkä vaan. Tulevaisuudessa tulee olemaan joku podcast-koulutus.
2: Niin ja varmaan onkin jo joku tota niin.
1: No anyway, hänellä niin. On tämmöinen Eiks niin äiti -podcast, jossa hän juttelee äitinsä kanssa. Ja hän sitten kertoi täällä hänen mielenpainuvimmista treffeistään. Hän vietti siis ystävän päivää romanttisissa tunnelmissa ulkomailla. Kumppani oli varannut heille sinne yksityisdinnerin meren rannalta. Sinne vievä tie oli koristeltu ruusuilla ja Ajalo oli sitten siinä kohtaa ihan, että ei vitsi, että muahan tullaan kosimaan. Siis ystävän päivä ja kaikki ja pari suhdekin. Niin, ja kaiken lisäksi tämä hänen kumppani oli vähän mittaillut tuota Sonjan sormen kokoa ennen reissua, että tämä oli Sonjalle ihan selvä peli, että näin se homma nyt sitten menee. No, hän siinä sitten jännitteli sen dinnerin verran, kunnes sitten dinneri oltiinkin syöty, lasku maksettu ja siinä alkoivat tekemään lähtöä. Niin Sonja sitten kertoi pläjäyttäneensä siinä kohtaa, että missä ihmeessä se sormus nyt sitten viipyy. Joo, ja sitten tämä kumppani oli vastannut siihen, että sä kuulta itse sanoit, että sä et halua, että sua kositaan ulkomailla.
2: Okay.
1: Pieni ristiriita sitten siinä, että, mutta vaikka tässä nyt ei kosintaa varsinaisesti tapahtunutkaan tässä tilanteessa, niin siis mähän rakastan kosintastooreja, mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia ja ihania. Ja mua ei henkilökohtaisesti kyllä yhtään haittaisi tulla kosituksi jollain ihanalla romanttisella ulkomaan matkalla.
2: Jos pitäisi valita, niin olisiko se kotisohva vai olisiko se tommoinen vähän niin kuin paremmissa puitteissa? Jos pitäisi valita, kotisohva vai paremmat puitteet?
1: Paremmat puitteet.
2: Selvä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
13: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
15: Got

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Näin siinä kävi, että meikäläinen sai vihdoin ja viimein sakukoivun nimmarin. Siis tämä tarinahan alkoi jo tuossa joku aika sitten. Onkohan parinkin otteeseen lähetyksessä maininnut, että mulla on semmoinen sakukoivun Montreal Canadiens harkkapaita, mihin olisi kiva saada koivun nimmari. Ja sitten mulla on myös Minnesota Wild Mikko Koivun harkkapaita. Ja siihen olisi kiva saada nimmari. Ja sitten kun mulla olisi nämä koivun veljeksen nimmarit, niin sitten mä voisin laittaa nämä sitten tauluun nämä paidat. No mutta eräs meidän kuuntelija otti tuossa yhteyttä taanoin ja sanoi, että hänellä olisi tuommoinen sakukoivun paita, jossa on nimmari, ja hän voisi antaa sen mulle.
2: Wow.
1: Mä olin silleen, että kun mä luin sen viestin ekan kerran, niin mä ehkä sitten ajattelin, että tämä on joku, niin kuin, ehkä nyt ei mikään huijaus, mutta tämä on joku sellainen asia, että tämä ei varmaan käy toteen.
2: Siis nämä on ihan rahanarvoisia nämä pelipaidat.
1: Ehdottomasti.
2: Ja siinä on sakukoivun nimmari, niin puhutaanko kuitenkin silleen niin kuin muutaman sadan euron arvoisesta asiasta?
1: Ja tietysti vähän vaikea aina arvioida, mutta siis tämä paita, joka siis todella tuli tänään perille, siis tämmöinen kuuntelija, kiitos, suuri kiitos hänelle, niin hän toimitti sen tänne. Ja kun kyseessä on siis fanipaita, ei pelissä käytetty paita tai tällainen, niin se tietysti vaikuttaa siihen arvoon, mutta siis totta kai siis tuollainen fanipaitakin on siis satasen tai muutama satasen arvo, niin sitten siihen vielä nimmari, niin kyllä se on aika mun mielestä niin kuin mahtava lahja ihmiseltä, jota me tunne toisiamme. Tokihan on meidän kuuntelija, niin siinä mielessä ollaan tässä yhteisienkin asioiden äärellä oltu, mutta siis

0: se, että et mä kyllä niin kuin kysyin häneltä kuitenkin, että mitä jos mä nyt maksaisin siitä jotain. Hän sanoi, että ei, kun hän haluaa laittaa sellaiselle omistajalle tämän, joka siitä niin kuin välittää ja hyvään kotiin.
1: Wow.
0: Ja ennen kaikkea tehdä niin kuin hyvän fiiliksen jollekin. Ja toi on semmoinen asia, että hattu päästä ja ehkä niin kuin jokainen arjessa voi jollain tasolla miettiä myös, että miten voi niin kuin tehdä jollekin tuntemattomallekin hyvän fiiliksen, jos siihen annetaan niin kuin ikään kuin mahdollisuus.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mua ja Okua muuten haastateltiin tänään liittyen radiojuontajuuteen ja nimenomaan radiojuontajapariuteen liittyen. Ja siinä kun sitten tuli pitkästä aikaa ja taas juteltua meidän alkuajoista, kun aloitettiin tämä Hitmixin iltapäivä nykyisessä muodossaan silloin talvella 2021.
2: 5 vuotta.
1: 5 vuotta, mieti sitä. Niin me käsiteltiin myös sitä, että miten mä päädyin näihin hommiin ja miten meidän ohjelma sai alkunsa. Ja se oli aika erikoinen tilanne. Nimittäin mä asuin Yhdysvalloissa. Mä tein töitä biisin kirjoittajana siellä ja sitten kun koronan jälkilöylyissä mä en saanut uusittua mun työviisumia, kun toi maahantulopolitiikka tiukentui, niin mä jouduin sitten palaamaan Suomeen. Ja koska mä olin sitten rakentanut mun uran kuitenkin Jenkkeihin, niin mä olin tilanteessa, jossa olin ikään kuin tyhjän päällä Suomessa ja mä vähän sitten panikoin siinä ja mietin, että no mitäs nyt sitten. Niin no tässä sitten joku saattaa pyöritellä silmiä tälle tarinalle, mutta tää on ihan totta. Mä muistan yksi ilta, pistin kädet ristiin ja kirjaimellisesti rukoilin Jumalaa, että please Jeesus, voitko hoitaa mulle töitä, että mulla ei oo. Ja kirjaimellisesti seuraavana päivänä Hitmixin silloinen ohjelmapäällikkö, rest in peace Petra Piipari, hän sitten otti muhun yhteyttä ja kysyi, että onko mä ikinä ollut kiinnostunut radiojuontajan töistä?
2: Okei.
1: Että täällä olisi tämmönen Oku Luukkainen, joka on juontoparia vailla.
2: Uskotko, että siis Jumala lähetti minut sinun luoksesi?
1: Kyllä. Sä oot Oku omalla tavallaan enkeli. Kiitos siitä. Ja tosiaan niin kuin, hän toimi sinun kauttaan, sanotaanko näin. Mutta anyway, mä olin heti siinä sitten, että okei. Mua kiinnostaa kyllä. Mä olin jo teininä ollut iso radion fani ja miettinyt jo silloin, että radiojuontajan työ on varmasti tosi siistiä. Niin me sovittiin sitten tapaaminen, jossa me tavattiin sitten sen ohjelmapäällikön luona. Okukin oli siellä ja juontiin viiniä pitkälle aamuyön tunteihin. Monta pullollista. Käytiin ihan jossain pakkasessakin kyykkäämässä, että saadaan ne niinku viimeisetkin viinit sieltä pois. Ja no ei ne varmaan pakkasessa ne viinit ollut, mutta anyway.
2: Joo, no sieltä niin kuin jääkaapin perukalta juotiin kaikki pois.
1: Juotiin kaikki pois, mitä oli juotavissa ja tehtiin tuttavuutta ja se oli oikeastaan sitten sillä selvä. Ja nyt ollaan sitten tehty radio-ohjelmaa yhdessä 5 vuotta.
2: Joo, mä en tiennyt, että tuossa oli, tai siis olen kuullut tämän tarinan, mutta mä en ole itse ajatellut, että siinä on ollut tämä uskonnollinen aspekti myös.
1: Kyllä.
2: Mutta tosiaan mulle etsittiin juontoparia ja sitten joku iltapäivä lehdistä kertoo, että Saara Forsberg on Suomessa ja etsii töitä.
1: Näin se johdatus toimii.
2: Ja sitten mä, että no kokeillaan se, että lähtisikö tältä Saaralta toi radiokin. Ja no, tässä ollaan 5 vuotta myöhemmin edelleen. Mutta voi sanoa, että sä oot päätynyt näihin hommiin aika erikoisella tavalla.
0: Hitmix.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep!
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
14: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
14: Viska paada vastu.
11: Tule nyt sieltä.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
20: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
19: Parhaat kotimaiset elokuvat.
21: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
22: Siinä oli pari muuttujia.
19: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa kysyttiin teiltä, että mistä kaikkialta te haluaisitte, että kännykät kiellettäisiin.
2: Tällainen viesti on tullut WhatsAppiin, että kuntosalilla voisi kieltää, ettei saa pitää kädessä. Kuvailu ja sometus voisi olla kielletty. Musiikkia tietty voisi kuunnella tai podeja, äänikirjoja, mitä kukakin haluaa. Sen ajan voisi keskittää täysin tekemiseen ilman häiriötekijöitä. Okei, mä oon osittain samaa mieltä tästä, mutta esimerkiksi mä pidän puhelinta kädessä, kun mä oon juoksumatolla sen takia, että mun puhelin kirjaa noi askeleet, mitä mä otan.
1: Ja ne pitää olla kädessä se puhelin.
2: Se pitää olla kädessä, ei mulla ole teko legginseissä mitään taskuja tai niin mitään vastaavaa tai mitään semmoista takkia juostessa, että johon sen puhelimen voisi laittaa. Okei, voisi tietysti olla joku semmoinen, mikä oikeilla juoksijoilla on semmoinen, mikä laitetaan tommoinen puhelintasku vaikka tuohon käsivarteen, mutta eihän kukaan kuntosalilla sellaista pidä. Niin en tiedä, mutta ja tietysti myöskin se, että siellä ihmiset, jotka somettaa itseään, ottaa vaikka peilin kautta kuvia ja siellä taustalla sitten itse näkyy justiin niin kuin hikisenä tekemässä toistoa puolikuolleena, niin semmoinen kyllä ärsyttää myös.
1: Mä vien ton vielä pidemmälle, että puhelimet pois kävellessä. Siis tuolla liikenteessä, ihan siis oikeasti on ärsyttävää, kun sä näet, että joku tulee sua kohti vähän niin kuin silleen torpeedona.
2: Juu.
1: Koska tajua, että ei se näe. Se vaan katsoo puhelinta ja kävelee mua kohti. Ja totta kai mä väistän, mutta joskus ihan pikkumaista mä mietin, okei, mäkin menen kohti.
2: Juu.
1: Katsotaan, että miten tässä käy. Okei, mitäs täällä mielessä?
3: Omasta mielestähän kyllä niitä puhelimia voisi kieltää useassa eri paikassa, mutta näin kun lapsesta asti tottunut katsomaan jotakin ohjelmaa silloin, kun syö, niin se on jotenkin sellainen oma hetki, oma rauha, kun syö. Että mun mielestä se on vähän vanhanaikainen tapa ajatella, että pitäisi sosialisoitua ja puhua ihmisten kanssa, kun syö, niin mua oikeastaan näin niin kuin aikuisiellä on ruvennut vaan enemmän niin kuin ärsyttämään se, että jos keskustellaan siinä, kun syö, kun menee se keskittyminen siihen syömiseen, menee kokonaan niin kuin siihen keskustelussa, että ei pysty esimerkiksi nauttimaan sitä ruuasta. Että mä en pysty nauttimaan ruuasta, jos ei ole jotain katsottavaa, että kyllä se on aika.
2: Wow.
3: Edes niin kuin, jos keskustelee siinä

0: tai tota, ei saa katsoa jotain, niin mä en asioisi sellaisessa.
1: Okei. Okay. Siis kiitos rehellisyydestä, mutta täytyykö he sanoa, että mä pystyn tähän samaistumaan, ja se ei ole tullut siis puhelimen kautta, vaan ihan siitä, että mun niin kun kotona on katsottu telkkaria syödessä.
2: Niin.
1: Ja mä kyllä tykkään. Mä tykkään siis syöminen ja telkkarin katsominen tai puhelimella olla, ne on vähän silleen mun mielestä pata ja kattila niin. Asia, mutta toi ravintola on sitten eri asia kuin hima, niin sitten toi oli mun mielestä ihan hauskaa, että silloin menee ihan ok, jos joku juttelee hänelle niin kuin syödessä, jos hän saa siinä samalla kuitenkin vähän kattoa. se oli, wow.
2: Siinä on hyvä olla treffeillä.
1: Joo, jutellaan vaan, mutta jos sulle sopii, niin mä laitan tähän taustalle pyörittämään
2: Digimonin
1: video. Pokemoni pyörimään tähän taustalle.
3: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Joo, tosiaan Helsingin Sanomat kertoo, että ruotsalaisyhtye Ghost lopettaa toistaiseksi. Yhtyeen johtaja Topias Forge on kertonut, että hän haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa 15 vuoden kiertueiden jälkeen. Siellä on vaimo ja kaksi lasta kotona odottamassa. Ja mun mielestä ihan kova päätös kyllä, kun ottaa huomioon, että heidän viime albuminsa Skeleta, joka tuli ulos viime vuonna, se nousi Jenkkien albumilistalla lista ykköseksi, joka ensinnäkin tätä nykyään on niin kuin raskaan rockin tekijälle harvinaista. Ja sen lisäksi jokainen, joka musiikkia työkseen tekee, tietää, että Jenkeissä läpilyöminen, se on niin kuin about vaikein asia saavuttaa kansainvälisellä musiikkikentällä. Se on niin kuin käytännössä rinnastettavissa lottopottiin, niin tollasin kun saavuttaa ja sitten päättääkin ottaa breikkiä, niin respect.
2: Ja hei, Ghostilta muuten tää biisi. Tää on mun mielestä hyvä. Itseasiassa muita mä en oikein tiedäkään.
1: Mary on a Cross mun mielestä on heidän paras.
2: Okei, okay. Alright. Ei meidän tarvii siitä lähteä riitelemään, mikä on Ghostin paras biisi, mutta sen mä vaan sanon, että tossahan saattaa käydä sillä tavalla, että tämä Ghostin, mikä tämä herran nimi olikaan?
1: Forge, Tobias.
2: Tobias, niin hän kun sitten päättää palata sinne perheen pariin ja tietenkin kun 15 vuotta on tuossa aktiivisesti keikkailu, niin on tullut sellainen, tietenkin tullut ikävä kotiin ja kaikkea tätä, mutta sitten kun se sanotaan, että viikko 3 lähtee käyntiin. Ja onkin sitten semmoinen tietyllä tapaa arki siinä edessä, niin. Kaikki ne herkkuineen.
1: Vähän veri vetäisi muualle
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, tuleeko mieleen kuitenkin, että vitsi, voisikaan sitä nyt käydä joku pikku Euroopan

0: kiertueen tekemässä jossain kohtaa. Mutta mä siis ymmärrän ton niin kuin ajatuksen, vaikka niin kuin oma artistijuttu niin ei ole verrannollinen Ghostiin, koska mä en keikkaile ulkomailla. Mä en ole silleen niin kuin viikkoja poissa, mutta on kuitenkin siis ollut viimeiset yli 10 vuotta niin kuin lähes joka viikonloppu poissa. Ja siinä on jäänyt kyllä sitten niin kuin perhe ja ystävät ja monet muut asiat aika lailla taka-alalle. Ja se alkaa vuosi vuodelta enemmän ja enemmän mietityttämään. Ja aivan varmasti jossain vaiheessa pitää tämä omakin niin kuin artistiura viheltää poikki. Milloin se tapahtuu, niin mä annan teille nyt tässä kohtaa aika tarkankin päivämäärän.
1: No niin, on päivämäärää myöten.
0: No, okay. No kyllä, 10 vuotta. Tässä on 10 vuotta aikaa, okay. Siitä voi jokainen laskea.
1: No niin, eli siis se on sitten 25. helmikuuta 2036.
0: Joo. Otetaan siitä kiinni,
1: yes.
0: Että 10 vuotta tässä aikaa vielä grindata ja tehdä keikkoja ja se, että miten se sitten loppuu tuona päivämääränä, niin sitähän on tietysti vähän vaikea sit lopulta kuitenkin sanoa, mutta mä toivon, että joku Olympiastadion tai jäähallikeikka tai joku muu, mutta voihan se yhtä hyvin olla joku niin kun, Someron pizzerian nurkka, mutta sen aika meille näyttää.
2: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.
14: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Sukeltakaa syvemmälle.
18: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: 90-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Running.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän?
2: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latinoviboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels

kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: räjähtää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheenosuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Suomixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.